0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?
4: Redd

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
1: Ja.
0: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers?
1: At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Gjør deg klar for Kirkenær Farmpower Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft er mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft er vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.

0: helg, eller? Ja, men er det ikke det?
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: We are family.
3: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
5: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
6: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: produkt i lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
1: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.

0: Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han har dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Salangen i Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen, og at en mann ble funnet død i huset. En kvinne i 20-årene er siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann i 20-årene er pågrepet i Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. En mann i 30-årene er pågrepet etter at en annen ble slått ned med en sten inne på et hotell i Ski i Follo i natt. NTB skriver at politiet mener angrepet skjedde etter at offeret nektet en mistenkt å komme inn på hotellrommet sitt. Politiet sier også at offeret var tilfeldig utvalgt. Donald Trump og Secret Service får kritikk etter å ha smuglet presidenten over på et militærfly på returen fra NATO-toppmøtet i Tyrkia. Ansatte og pressen satt intetanende på Air Force One og risikerte et attentat, uten at hverken dem eller kongressen fikk beskjed. Avsløringen kom først i pressen i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: For at skoleveier skal være så trygge som mulig, så er det nødvendig med et samarbeid mellom de ulike trafikantgruppene. Alle har et ansvar, fra bilister, skole og foreldre, til hageeiere som må klippe hekken for å bedre sikten for trafikantene. Det sier seniorrådgiver Bjørn Ivar Vassåsen i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg.
2: Trafikksikkerhet er jo på mange måter en dugnad, hvor det er summeffektene som gir resultater. Altså litt her og litt der, og det kan kanskje virke ubetydelig i seg selv, men i sum så gir det veldig stor effekt. Da. Så at alle gjør litt, det er veldig bra. Og spesielt når det gjelder å ta litt ansvar for de minste da, som skal begynne på skolen nå.
1: Nå kan du komme med forslag til hvem du mener fortjener Fylkeskulturprisen 2026. Fristen for å nominere er 1. september. Prisen består av 100 000 kroner, diplom og et kunstverk. Prisen kan gis til samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser i innlandet. Det sier Jørn Øversveen, som er seniorrådgiver i fylkeskommunen.
3: Og for å foreslå kandidater så må dere gå inn på innlandet fylke. .no, og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
1: To personer i 30-årene ble i går pågrepet etter mistanke om butikktyverier flere steder i innlandet. De to, en mann og en kvinne, er sikta for å ha stjålet varer for et betydelig beløp fra Kiks i Hamar tidligere på dagen. De skal også ha vært innom Kiks på Lillehammer og Gjøvik uten å stjele noe. Politiet mener at de to kom til Gjøvik i bil, og tror minst en person til kan ha vært involvert. De pågrepne ble kjørt til sentralarresten i Hamar, melder politiet i innlandet. Trysil og Engerdal får stort sett pent vær i dag, men tilskyende i løpet av dagen. Fortsatt opphold ifølge yr.no. Skiftende bris meldes det om, og opp mot 17 grader får vi i dag.

Sam Fender, Rain Me In I endelig morgen. Det har blitt onsdag 12. august, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet I 4 timer fremover. Takk for at du også slår følge den morgenen her. Hvem fortjener årets fylkeskulturpris I innlandet? Det lurer vi på. Nå kan du være med på å bestemme hvem som bør hedres, og vinneren får hele 100 000 kroner. Mer om saken den kommende halve timen. Etter blant annet underholdningsguiden og Bjørn Eidsvåg. Dette Nede for telling.

Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
6: Sofakos.
5: Nei.
6: TV-kos.
5: Nei.
6: Vennekos.
5: Nei, enda bedre. Det tid for...
7: Fredagskos. Ingen kimsingen kos.
8: Underholdningsguiden.
9: Bjønstugua på Flombollen har sommeråpen kafé mellom 11 og 16 hver dag denne uka. Og denne uka også den siste i sommer, og det Fortidsminneforeningen Trysil og Engerdal som vertskap. I Vestibylen i Kulturhuset Hagelund det også klart for en ny utgave av Treffpunktet midt i vekkoa, kombinert kafé og fritidsklubb for voksne, åpen mellom 16 og 19. I morgen torsdag står Øystein Pølsa Pettersen klar på scenen i Kulturhuset Hagelund mellom klokka 19 og 20, Han har med seg foredraget «Den som blir sett går seg ikke vill». Og helt til slutt tar vi med at Fjell Skyttelag i Engerdal har treningsskyting og storviltprøve på Fjell Skyttebane fra klokka 18.

0: Og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
1: Og det jo, altså, det jo en bra pris å få med seg hvis man skulle være så heldig å vinne. Det jo altså, det 100 000 kroner vinneren får?
0: Ja, jeg synes jo, og fylkeskommunen, at det aller viktigste med prisen, det prestisjen med å vinne. Men den som da får tildelt prisen, som juryen samme som hovedutvalget vårt for kultur, den får en gavesjekk på 100 000 kroner. Den får diplom, som en fin diplom som innrammet, og den får et kunstverk til å ha i vindueskarmen eller på peisøya, hvor du vil, som laget av glasskunstner. Kari Håkonsen fra Klart Glass i Grua.
2: Ja, det sa Jørn Øversveen i fylkeskommunen. Reporter i saken var Hege Hagaløkken. Dette The Killers.

I går ettermiddag så rykket politiet ut med tre patruller for å pågripe en mann I Brumunddal. Det her skjedde på et offentlig sted, og mange lurte jo på hva som skjedde. Pågripelsen har sammenheng med en straffesak som under etterforskning, og mannen ble etter pågripelsen kjørt til sentralarresten. Politiet har foreløpig ikke opplyst hva slags straffesak det dreier seg om. Du får lokale nyheter etter Dagny og Hit Your Heart.

0: En mann dømt til 10 måneders fengsel for å laste ned og oppbevart overgripsmateriale av barn. Politiet fant over 700 bilder og 26 videoer på mannens elektroniske enheter. Ifølge dommen så hadde nedlastingene foregått over en periode på 10 år, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Mannen tilsto forholdene og har søkt hjelp. 2 måneder av fengselsstraffen gjort betinget, og elektronisk utstyr brukt til lovbruddene blir inndratt, skriver avisa. I fjor gikk Roy Arne Bjørtomt i bresjen for Endalen Dansefestival. Det ga mersmak. I helga veksler 5 solide, godt kjente danseband på å spille til dans bak Øyset Hotel på Åkerøstrømmen. Bjørtomt tror Endalen har godt av et arrangement som dette, men har ingen planer om å vokse seg så stor at den konkurrerer med de andre dansefestivalene i Norge.
1: Endalen trenger anledninger som får folk til å velge Endalen, og ikke bare kjøre gjennom bygda. Jeg har jo med meg et hyggelig styre som styrer denne festivalen, og vi ble vel enige om å si at vi må kjøre en 3-5 år da, for å på en måte bygge opp festivalen ordentlig. Og det er vi i gang med å gjøre. Vi er jo en adskillig liten plass, og ikke har vi det området heller. Så det blir en annen type festival, det blir en mer intim festival det vi gjør her. Og det tror jeg folk setter pris på. Da har de på en måte litt begge deler.
0: En rutebuss fra Kongsvinger til Hamar lørdag ble så full at passasjerer ikke fikk være med videre mot Elverum. Bussen var allerede full på Braskereidfoss, og deretter skal den ha kjørt forbi flere holdeplasser uten å informere de som ventet. Neste buss gikk først 2 timer senere. Innlandstrafikk beklager hendelsen og mener at sjåføren burde ha stoppet og forklart situasjonen. Stor pågang under Elverumsdagene og tilbud om 10 kroners billett kan ha bidratt til den fulle bussen, det skriver mittelverum.no. Trysil og Engerdal får stort sett pent vær i dag, men tilskyende i løpet av dagen. Fortsatt opphold ifølge yr.no. Skiftende bris meldes det om, og opp mot 17 grader får vi i dag.
2: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
7: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.

0: sa.
1: Frida Onnevik med Tenkt meg om. God onsdag. Vi tar en titt I politiloggen etter Daryl Hall og John Yates som kommer her med Man Eater.

Jared Hall og John Aitz med Man Eater. Så en titt I politiloggen. En mann I 30-årene ble I går pågrepet av politiet I Brumunddal. Tre patruljer deltok I pågripelsen som skjedde på et offentlig sted. Mange lurte jo på hva som skjedde. Pågripelsen knyttet til en straffesak som under etterforskning, og mannen ble kjørt til sentralarresten. 13 bilister fikk bot etter en fartskontroll ved Gran I går. Høyeste fart var 83 kilometer I timen I skilta 60-sone. En bilist mistet også førerkortet på grunn av for mange prikker. Og en mann og en kvinne I 30-årene ble I går pågrepet sikta for tjuveri fra Kicks I Hamar. De skal også ha vært innom butikkene på Gjøvik og Lillehammer, men uten å få med seg noe der. Politiet tror minst en person til kan være involvert.

0: Thomas og Kon-Tiki, Bjørns orkester, Picasso og Jo Bjørnars. De som lett på foten eller glad I de gode rytmene, de nikker gjenkjennende nå. Fem sterke danseband på en gang, og det betyr dansefestival. Festivalsjef Roy Arne Bjørtom, du og dine klar til å ta imot både musikere og dansefolket I Åkrestrømmen på Irendalen nå til helga?
1: Ja, det må jeg si vi Vi begynner å nærme oss ferdig rigget og klare på samme plassen som I fjor, bak Øyset.
0: Du startet Rendalen Dansefestival I fjorsommer. Hvorfor?
1: Ja, det var et godt spørsmål. Nei, altså, det handler vel litt om at jeg tror at Rendalen trenger anledninger som får folk til å velge Rendalen, og ikke bare kjøre gjennom bygda.
0: Men hvorfor dansefestival da? Hvorfor danseband og ikke country eller rock eller, ja, eller?
1: Altså, jeg kjenner jo bransjen på danseband-siden fra før, så det var en naturlig årsak, pluss at jeg visste det at danseband trekker bobiler og campingvogner, og det har vi veldig god plass til I Rendalen.
0: VM I fluefiske over. Neste uke så starter skolen igjen. Det gjør det jo også ekstra godt å så runde av sommeren med litt sosial musikk og danseglede.
1: Ja, jeg synes det det. Jeg synes det det. Det må være en fin måte å avrunde sommeren på, rett og slett.
0: Hvis vi går tilbake til fjoråret da. I og med at du satser I år også, så betyr det vel at fjoråret ble en suksess?
1: Ja, det ble absolutt en suksess. Og så det jo sånn at hvis du skal bygge opp en sånn type festival, så ikke det gjort på år 1, tenker jeg. Jeg har jo med meg et hyggelig styre som styrer denne festivalen, og vi ble vel enige om å si at vi må kjøre en 3-5 år da, for å på en måte bygge opp festivalen ordentlig. Og det vi I gang med å gjøre.
0: Med unntak av dansefestivalen i Dokka, og lavotune der, så det jo ikke så mange dansefestivaler igjen I Norge heller?
1: Nei, så store festivalene nok borte mye, at det klart, nå ser jeg jo på lavotune, at de jo satser kjempehardt oppi der, men det jo et fantastisk område også. Så alle ære for det de har klart å få til på lavotune, det imponerer meg, og jeg synes det kjempefint.
0: Det dit dere også vil I Rendalen?
1: Nei, vi skal ikke satse så høyt som på Dokka. Og vi jo en adskillig liten plass, og ikke har vi det området heller. Så det blir en annen type festival, det blir en mer intim festival det vi gjør her. Og det tror jeg folk setter pris på. Da har de på en måte litt begge deler.

0: Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fatah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han er dømt sammen med mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager, og at Fatah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Salangen i Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen, og at en mann ble funnet død i huset. En kvinne i 20-årene er siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann i 20-årene er pågrepet i Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal gi seg ut på semifinale i ettermiddag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
1: For at skoleveier skal være så trygge som mulig, så er det nødvendig med et samarbeid mellom de ulike trafikantgruppene. Alle har et ansvar, ifra bilister, skole og foreldre, til hageeiere som må klippe hekken for å bedre sikten for trafikantene. Det sier seniorrådgiver Bjørn Ivar Vassåsen i fylkets trafikksikkerhetsutvalg.
2: Trafikksikkerhet er jo på mange måter en dugnad, hvor det er summeffektene som gir resultater. Altså litt her og litt der, og det kan kanskje virke ubetydelig i seg selv, men i sum så gir det veldig stor effekt. Da. Så at alle gjør litt, det er veldig bra. Og spesielt når det gjelder å ta litt ansvar for de minste da, som skal begynne på skolen nå.
1: Nå kan du komme med forslag til hvem du mener fortjener Fylkeskulturprisen 2026. Fristen for å nominere er 1. september. Prisen består av 100 000 kroner, diplom og et kunstverk. Prisen kan gis til samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser i Innlandet. Det sier Jørn Øversveen, som er seniorrådgiver i fylkeskommunen.
3: Og for å foreslå kandidater så må dere gå inn på Innlandet fylke. .no, og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
1: 2 personer i 30-årene ble i går pågrepet etter mistanke om butikktyverier flere steder i Innlandet. De 2, en mann og en kvinne, er sikta for å ha stjålet varer for et betydelig beløp fra Kiks i Hamar tidligere på dagen. De skal også ha vært innom Kiks på Lillehammer og Gjøvik uten å stjele noe. Politiet mener at de 2 kom til Gjøvik i bil, og tror minst 1 person til kan ha vært involvert. De pågrepne ble kjørt til sentralarresten i Hamar, melder politiet i Innlandet. Trysil og Engerdal får stort sett pent vær i dag, men tilskyende i løpet av dagen. Fortsatt opphold ifølge yr.no. Skiftende bris meldes det om, og opp mot 17 grader får vi i dag.

Kjusing Texas og Ella Langley I endelig morgen. Litt over sju denne onsdagen, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Det drar seg mot skolestart nå, og trygge skoleveier, det et felles ansvar. Vi skal prate med seniorrådgiver Bjørn Ivar Vassåsen I fylkets trafikksikkerhetsutvalg om hva bilister, foreldre, skoler og hageeiere kan gjøre for å sikre skoleveien. Mer om det den kommende halve timen, nå, de lillos.

0: Elektroimportøren.
1: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
1: smarthus.
3: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar. Fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Underholdningsguiden.
5: Bjønnstugua på Flombollen har sommeråpen kafé mellom 11 og 16 hver dag denne uka. Og denne uka også den siste i sommer, og det Fortidsminneforeningen Trysil og Engerdal som vertskap. I Vestibylen i Kulturhuset Hagelund det også klart for en ny utgave av Treffpunktet midt i Bekkoa, kombinert kafé og fritidsklubb for voksne, åpen mellom 16 og 19. I morgen torsdag står Øystein Pølsa Pettersen klar på scenen i Kulturhuset Hagelund mellom klokka 19 og 20. Han har med seg foredraget «Den som blir sett går seg ikke vill». Og helt til slutt tar vi med at Fjell Skyttelag i Engerdal har treningsskyting og storviltprøve på Fjell Skyttebane fra klokka 18.

0: Et nytt skoleår starter her I Innlandet om få dager, og Bjørn Ivar Vasåsen, du seniorrådgiver I Fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Dere ute nå og ber oss være ekstra påpasselige I trafikken I disse dager.
1: Ja, det jo mange nye trafikanter da, som skal ut på veiene våre. For første gang, I hvert fall I en sånn sammenheng. Og da jo klart det viktig at alle litt obs da, på at det noen små trafikanter ute som kanskje ikke like vant til å gå på skoleveien som eldre elever. Og da jo litt sånn vårt ansvar, da, de voksnes ansvar, å være litt ekstra obs da, I disse dager her når skolestarten da, starter.
0: Hvordan jobber dere I trafikksikkerhetsutvalget I fylket frem mot skolestart og rundt skolestart?
1: Vi gjennomfører ulike tiltak. Vi skilter på veinettet om at det skolestart. Vi gir informasjon både I media og til kommuner og skoler og foreldre. Og så gjennomfører vi kontroller rundt skolene I forbindelse med skolestart, både I forkant og en god periode etter at skolen har startet.
0: Og selv om bilister egentlig vet man skal kjøre forsiktig, så trenger vi den påminnelsen her hvert år.
1: Vi kjører forsiktig det man gjør hele året. Så det jo mange små skolebarn ute på veinettet vårt hele året. Men det jo spesielt nå rundt skolestarten, når det kommer mange nye trafikanter, da. Vi må være litt ekstra obs. Og da handler det om å holde fartsgrenser og kjøre til forholdene, bruke bilbeltet, sikre barna sine riktig bil. Og se til at den ikke ruspåvirket når den kjører da. Det jo tre sånne hovedområder som jeg litt opptatt av.
0: Og så mener dere at det ikke alle foreldre som trenger å kjøre ungene sine med bil helt fram til skolen hver dag?
1: Ja, det jo kanskje hektisk om morgenen da, for mange familier. Og da jo lett å kanskje svinge om skolen med barnet. Men det skaper jo mye trafikk rundt skoleområdet. Og det... Der kan det være litt kritisk da, med tanke på sikt og uoversiktlighet, så vi jo litt opptatt av at barna skal kunne gå og sykle til skolen. Det gir trygghet for alle, og dersom man må kjøre barna sine til skolen, så ønsker jeg at man kanskje setter av barna et lite stykke unna skolen, sånn at de kan gå den siste biten inn til skolen. Vi bruker en del midler på tilskudd I kommunene for eksempel til å legge til rette for at barn og unge kan gå og sykle til skolen. Så det jo et viktig element her.
0: Vi bilister har vårt ansvar, og så bør kanskje også foreldre ta en prat med ungene om skolevei og hvordan man ferdes langs veien.
1: Absolutt. Vi oppfordrer jo både foreldre og skoler faktisk til å øve på skoleveien da. Det handler om sånne elementære ting om å se seg for når man skal krysse veien og sånne ting, men også gjøre seg kjent med området og den veien man skal gå, og de eventuelle sikkerhetsutfordringer som på strekningen. Da. Og her det jo også viktig at foreldrene litt sitt ansvar bevisst da, og trene på skoleveien med barna sine. Det veldig god trafikksikkerhet I det. Det jo mange som etablerer såkalte gåbusser, da. Hvor foreldre bytter litt på og følger barna I grupper til skolen. Og da kan man jo trene med alle sammen I fellesskap, samtidig som at man har med en voksen da, som ser litt ekstra etter at de trygge når de går. Så

Nelly og Tim McRow med Over and Over I endelig morgen. Ja, det var spennende I vår radiobingo I går. Vi kjørte super tirsdag og klinte til på premiesiden om lykkepotten ikke gikk ut, og det gjorde den ikke. Og det gjorde at Leif Olastuen vant hele 50 000 kroner I vår radiobingo I går kveld. Gratulerer med det. Radiobingo det på tirsdag igjen, fortsatt da med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill, selv om det da en ordinær spillomgang vi har til uka. Dette Tones and I, Dance Monkey.

0: En mann dømt til 10 måneders fengsel for å laste ned og oppbevart overgripsmateriale av barn. Politiet fant over 700 bilder og 26 videoer på mannens elektroniske enheter. Ifølge dommen så hadde nedlastingene foregått over en periode på 10 år, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Mannen tilsto forholdene og har søkt hjelp. 2 måneder av fengselsstraffen gjort betinga, og elektronisk utstyr brukt til lovbruddene blir inndratt, skriver avisa. I fjor gikk Roy Arne Bjørtomt i bresjen for Endalen Dansefestival. Det ga mersmak. I helga veksler 5 solide, godt kjente danseband på å spille til dans bak Øyset Hotell på Åkerøstrømmen. Bjørtomt tror Endalen har godt av et arrangement som dette, men har ingen planer om å vokse seg så stor at den konkurrerer med de andre dansefestivalene i Norge.
1: Endalen trenger anledninger som får folk til å velge Endalen, og ikke bare kjøre gjennom bygda. Jeg har jo med meg et hyggelig styre som styrer denne festivalen, og vi ble vel enige om å si at vi må kjøre en 3-5 år da, for å på en måte bygge opp festivalen ordentlig. Og det er vi i gang med å gjøre. Vi er jo en adskillig liten plass, og ikke har vi det området heller. Så det blir en annen type festival, det blir en mer intim festival det vi gjør her. Og det tror jeg folk setter pris på. Da har de på en måte litt begge deler.
0: En rutebuss fra Kongsvinger til Hamar lørdag ble så full at passasjerer ikke fikk være med videre mot Elverum. Bussen var allerede full på Braskereidfoss, og deretter skal den ha kjørt forbi flere holdeplasser uten å informere de som ventet. Neste buss gikk først 2 timer senere. Innlandstrafikk beklager hendelsen og mener at sjåføren burde ha stoppet og forklart situasjonen. Stor pågang under Elverumsdagene og tilbud om 10 kroners billett kan ha bidratt til den fulle bussen, det skriver mittelverum.no. Trysil og Engerdal får stort sett pent vær i dag, men tilskyende i løpet av dagen. Fortsatt opphold ifølge yr.no. Skiftende bris meldes det om, og opp mot 17 grader får vi i dag.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene, og på jula.no.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja.
5: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
7: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
6: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
7: Ok, hva da?
6: Biltema.
8: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

aldri glemme David Bogen I endelig morgen. God onsdag, Paul Erik Hansen stikker innom med sporten etter Outfield. Dette Your Love.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Terminlisten for EHF European League I håndball 2026-2027 klar, og Elverum håndball får tøff motstand I gruppe A. Det melder klubben selv på sine nettsider. Elverum møter svenske Hammarby og kroatiske RK Nexe, og franske Saint Raphael var håndball I gruppespillet. Allerede tirsdag 29. september blir det et nordisk toppoppgjør når svenske Hammarby gjester Elverum. Hammarby har en stor og entusiastisk supporterklubb, og det ventes mange svenske tilskuere til Elverum når lagene møtes. Gruppespillet gir Elverum 6 kamper, 3 på hjemmebane og 3 på bortebane. Norskogbygda skytterlag gjorde seg bemerket under landskytterstevnet på Lesja, der over 4500 skyttere deltok I forrige uke. Ifølge Mitt Elverum stilte laget med hele 23 unge skyttere, fordelt på 12 gutter og 11 jenter. Hele 11 av skytterlagets deltakere kvalifiserte seg til 18 finaler, og de reiste hjem med 5 medaljer I bagasjen. Blant de beste prestasjonene finner vi 14 år gamle Frida Olbergs-Sveen, som tok sølv I klassen eldre rekrutt etter en imponerende opphenting I finalen. Også Andrine Gjølihagen markerte seg med 6. plass og ungdomsmedalje. I seniorklassen sikret Oda Flekkerud seg feltmedalje, mens veteran Bjørn Myrseth tok med 2 medaljer etter nærmest feilfri skyting. Nå til Søre Osen, hvor det for aller første gang skal kåres en klubbmester I discgolf. Søre Osen discgolfklubb ble etablert I tidligere år og inviterer nå til sitt første klubbmesterskap søndag den 23. august på hjemmebanen Frolfbanen I Søre Osen, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Konkurransen åpen for alle, men selve titlen som klubbmester, ja, den går til ett av klubbens medlemmer. Sporten, den var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Jeg har fått besøk I studio av Inga-Live Kippersund, for I morgen, Inga-Live, så det premiere på årets Kvenstugu-teater I Valset. Generalprøve I kveld, med andre ord.
1: Mm, det det.
0: Du spent?
1: Ja, det jeg.
0: Du fortell litt om årets forestilling. Hva det vi skal få se I år?
1: Dere skal få se Per Gynt, eller altså, som vi kaller det på Valset-dialekt, så heter den Per, du ljug.
0: Ja, for det blir som Per Gynt på dialekt, holdt
1: ja,
0: jeg på å si.
1: Ja, vi har oversatt hele greia, faktisk. Og beholdt både rim og rytme. Så akkurat det har vært en kjempestor og morsom utfordring da, å få det til. Ja, litt kompromis har vi begått, men ellers så har vi faktisk jobbet oss gjennom hele og oversatt til Valset dialekt. Ja.
0: Og så har det kommet frem til noe som har blitt veldig bra.
1: Ja.
0: Og så vi spent på hvem skal være Per Gynt, og det ikke bare en, har vi skjønt?
1: Nei, det det ikke, for det jo en voldsom jobb hvis en skulle gjort det. Og det jo, Per Gynt I seg selv jo et livsløp. Starter med unge Per, og så fortsetter vi å følge han livet ut. Så det fem forskjellige gutter og mannfolk som spiller Per Gynt, ja.
0: Og det å få spille Per Gynt vel kanskje drømmen til mange skuespillere også?
1: Ja, det tror jeg nok, og disse her har helt sikkert den drømmen I behold etter alle prøvene, men jeg tror nok det godt for dem og at de spiller hver sin bit, ja. Det gjør det også effektivt når vi skal prøve, faktisk. Nå har vi jo ikke hatt premiere enda, men jeg tror det skal gå veldig bra.
0: Forestillingene spilles altså torsdag, fredag, lørdag og søndag. Fortell litt om gjengen I teater. Hvor mange dere involvert I en sånn forestilling?
1: I denne forestillingen her det 54 aktører på scenen, 6 musikere, og så lyd ved siden av det da, og selvfølgelig et stort korps med frivillige rundt masse folk I sminken og sygruppe, og det jo et stort lag som drar dette lasset sammen.
0: Det vi må nesten snakke om hvor det her skjer, for det jo ganske utrolig omgivelser Kvenstugu-teatret spiller I, for de som ikke har vært der, fortell litt om området.
1: Ja, det et lite bygdetun faktisk, som satt opp av Bjørn Amundrud. Han som initierte det I hvert fall for 30-40 år siden. Og det der det en kvenstue som har stått der lenge, som der på grunn av Fosselva som renner forbi, og så det en love, og det en skolestue, og det et handelshus, litt forskjellige gamle bygninger som flyttet dit, som lager et naturlig tun, som passer veldig bra til Per Gynt da. I hvert fall de 3 første aktene veldig sånn hånd I hanske for det. Så skal vi jo ut I ørkenen og sånn litt etter hvert I Per Gynt da. Men det funker veldig bra der ute uansett, og Kvenstugu-teater og hele Kvenstugu, hele pakka der ute veldig kul, og de har jo bygd et veldig flott amfi blant annet, hvor man sitter godt og ser godt uansett hvor man og det plass til 1100 mennesker. Det liksom, ja, du tror det ikke, for når du kommer inn der, en liten grusvei, og så plutselig, wow, så har du en stor scene og stort amfi å sitte I, og salg av kaffe og alt mulig rart I pausa sånn, så det veldig, veldig koselige omgivelser og nydelig da, grønt og fint.
0: Du Valset ikke verdens største bygd. Hvor mye betyr en sånn oppsetning for kulturlivet I Valset?
1: Det sier jo sitt at jeg holdt på I snart 30 år og liksom hatt forestillingen hvert eneste år, så det tror jeg absolutt. Det jo en gjeng som satt sammen av de forskjellige laga som var det opprinnelige, så var det satt sammen av laga som var I Valset da. Altså sanglaget, husflidelaget, korpset og sånne forskjellige.
0: Skikkelig dugnad, altså.
1: Ja, det jo dugnadsbasert, definitivt, definitivt. Alle, altså parkeringsvakter, alle som med, der på dugnad.
0: Uten sammenligning for øvrig, så har de jo et Per Gynt-spill oppe I Gudbrandsdalen. Hvis det blir suksess nå, kan det bli en sånn nærmest tradisjon I Kvenstugu-teatret?
1: Det vet jeg ikke. Det det ikke jeg som bestemmer. Det styret. Jeg jo hyret inn, for å si det sånn. Men hvis det blir en bra forestilling, så har vi den på blokka. Det jo ikke så lenge til det jubileum. Så det kan jo hende at man I hvert fall tar den da. Det vet jeg ikke. Det blir uansett en veldig spennende forestilling I år, og så får vi se hva den kan brukes til senere. Jeg gleder meg.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
3: Trusselbil og Bilutleie.
4: Psst! Hei! Du, da det helg, eller?

0: I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket. De altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Oljefondet legger I dag frem rapporten for første halvår. Fremleggelsen skjer på en pressekonferanse I Sparebanken Norges lokaler I forbindelse med Arendalsuka. Oljefondsjef Nikolai Tangen sa I går ettermiddag at fondet kan forsvinne, og at nordmenn I 2026 blitt vant til at fondets avkastning utgjør nesten en firedel av statsbudsjettet. Nær halvparten av befolkningen her I landet ønsker å kutte I formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte, det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen I Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fatah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom I Italia. Han dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går I Oslo tingrett over 3 dager og at Fatah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Friidretts-EM I Birmingham går inn I sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal begi seg ut på semifinale I ettermiddag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: For at skoleveier skal være så trygge som mulig, så det nødvendig med et samarbeid mellom de ulike trafikantgruppene. Alle har et ansvar, ifra bilister, skole og foreldre, til hageeiere som må klippe hekken for å bedre sikten for trafikantene, det sier seniorrådgiver Bjørn Ivar Vassåsen I fylkets trafikksikkerhetsutvalg.
2: Trafikksikkerhet jo på mange måter en dugnad, hvor det summeffektene som gir resultater, altså litt her og litt der, og det kan kanskje virke ubetydelig I seg selv, men I sum så gir det veldig stor effekt da. Så at alle gjør litt, det veldig bra. Og spesielt når det gjelder å ta litt ansvar for de minste da, som skal begynne på skolen nå.
1: Nå kan du komme med forslag til hvem du mener fortjener Fylkeskulturprisen 2026. Fristen for å nominere 1. september. Prisen består av 100 000 kroner, diplom og et kunstverk. Prisen kan gis til samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser I innlandet, det sier Jørn Øversveen, som seniorrådgiver I fylkeskommunen.
3: Og for å foreslå kandidater, så må dere gå inn på innlandetfylke.no, og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
1: 2 personer I 30-årene ble I går pågrepet etter mistanke om butikktyverier flere steder I innlandet. De 2, en mann og en kvinne, sikta for å ha stjålet varer for et betydelig beløp fra Kiks I Hamar tidligere på dagen. De skal også ha vært innom Kiks på Lillehammer og Gjøvik uten å stjele noe. Politiet mener at de 2 kom til Gjøvik I bil, og tror minst 1 person til kan ha vært involvert. De pågrepne ble kjørt til sentralarresten I Hamar, melder politiet I innlandet. Trysil og Engerdal får stort sett pent vær I dag, men tilskyende I løpet av dagen. Fortsatt opphold I følge yr.no. Skiftende bris meldes det om, og opp mot 17 grader får vi I dag.

Ja, det var Zimmerman, riper I lakken. God onsdag, endelig morgen på lufta fram mot 10, og med Bjørn Martin Brandet I studio den morgenen her. Hvem fortjener fylkeskulturprisen I innlandet I år? Nå kan du komme med forslag, og vi skal prate med seniorrådgiver Jørn Øversveen I fylkeskommunen om hvem som kan nomineres til prisen som på 100 000 kroner. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Medja og All About The Money.

0: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Underholdningsguiden. Bjønnstugua på Flombollen har sommeråpen kafé mellom 11 og 16 hver dag denne uka. Og denne uka også den siste I sommer, og det Fortidsminneforeningen Trysil og Engerdal som vertskap. I Vestibylen I Kulturhuset Hagelund det også klart for en ny utgave av Treffpunktet midt I Bekkoa, kombinert kafé og fritidsklubb for voksne, åpen mellom 16 og 19. I morgen torsdag står Øystein Pølsa Pettersen klar på scenen I Kulturhuset Hagelund mellom klokka 19 og 20. Han har med seg foredraget «Den som blir sett går seg ikke vill». Og helt til slutt tar vi med at Fjell Skyttelag I Engerdal har treningsskyting og storviltprøve på Fjell Skyttebane fra klokka 18.

0: Vi har jo her I Innlandet en ganske fin pris, og den heter jo Fylkeskulturprisen. Og nå kan du som hører på få være med og, ikke bestemme, men du kan få komme med forslag om hvem du synes fortjener denne Fylkeskulturprisen. Jørn Øversveen, du seniorrådgiver I Innlandet Fylkeskommune. Først av alt en sånn kort forklaring på hva denne Fylkeskulturprisen for noe. Fortell litt kort.
1: Ja, det skal jeg gjerne gjøre. Fylkeskulturprisen en pris som går til en eller flere I kulturlivet som har utmerket seg på en eller annen spesiell måte. Dette en pris som gjelder det breie kulturfeltet, så det kan gjerne være et museum, eller en forfatter, en musiker, en historielag, et idrettslag, eller ganske breit. Det kan også gå til en bedrift som har vært opptatt av å utvikle kultur.
0: Mm. Og kultur, det jo altså et ganske vitt begrep. Idrettsfolk, de inkludert eller ekskludert fra denne fylkeskulturprisen?
1: Det kan gjerne gå til enkeltpersoner innen idretten eller idrettslag. Så det kan gjerne gå til idrett.
0: Nå det jo litt avhengig av å få noen gode tips da, til folk som fortjener denne prisen, og da har dere satt en frist for de som hører på nå og tenker jeg har en ypperlig kandidat. Når fristen for å nominere da?
1: Fristen 1. September. Og for å foreslå kandidater så må dere gå inn på innlandetfylke.no. Og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
0: Og det jo, altså, det jo en bra pris å få med seg hvis man skulle være så heldig å vinne. Det jo altså, det 100 000 kroner vinneren får?
1: Ja, jeg synes jo, og fylkeskommunen, at det aller viktigste med prisen, det prestisjen med å vinne. Men den som da får tildelt prisen, som juryen samme som hovedutvalget vårt for kultur, den får en gavesjekk på 100 000 kroner. Den får diplom, som en fin diplom som innrammet, og den får et kunstverk til å ha I vindueskarmen eller på peisøya, hvor du vil, som laget av glasskunstner. Kari Håkonsen fra Klart Glass I Grua.
2: Ja, det sa seniorrådgiver Jørn Øversveen I fylkeskommunen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her Glenmark, Eriksson og Strømstedt.

djävul på kärlek, Glenmark Eriksson og Strømstedt. Utrykningspolitiet stadig på farten for å sjekke at vi kjører som vi skal, og dessverre så det sjeldent vi gjør det. I går så var det en kontroll på Fylkesvei 240 i Gran. Her var det 13 bøter som ble resultatet. Høyeste hastighet var 83 kilometer i timen nær skiltet 60-sone. En bilfører ble i tillegg anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt på grunn av for mange prikker i kontrollen. Det blir snart lokale nyheter etter Demi Lovato som kommer her med Heart Attack.

0: En mann dømt til 10 måneders fengsel for å laste ned og oppbevart overgripsmateriale av barn. Politiet fant over 700 bilder og 26 videoer på mannens elektroniske enheter. Ifølge dommen så hadde nedlastingene foregått over en periode på 10 år, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Mannen tilsto forholdene og har søkt hjelp. 2 måneder av fengselsstraffen gjort betinget, og elektronisk utstyr brukt til lovbruddene blir inndratt, skriver avisa. I fjor gikk Roy Arne Bjørtomt i bresjen for Endalen Dansefestival. Det ga mersmak. I helga veksler 5 solide, godt kjente danseband på å spille til dans bak Øyset Hotel på Åkerøstrømmen. Bjørtomt tror Endalen har godt av et arrangement som dette, men har ingen planer om å vokse seg så stor at den konkurrerer med de andre dansefestivalene i Norge.
1: Endalen trenger anledninger som får folk til å velge Endalen, og ikke bare kjøre gjennom bygda. Jeg har jo med meg et hyggelig styre som styrer denne festivalen, og vi ble vel enige om å si at vi må kjøre en 3 til 5 år da, for å på en måte bygge opp festivalen ordentlig. Og det er vi i gang med å gjøre. Vi er jo en adskillig liten plass, og ikke har vi det området heller. Så det blir en annen type festival, det blir en mer intim festival det vi gjør her. Og det tror jeg folk setter pris på. Da har de på en måte litt begge deler.
0: En rutebuss fra Kongsvinger til Hamar lørdag ble så full at passasjerer ikke fikk være med videre mot Elverum. Bussen var allerede full på Braskereidfoss, og deretter skal den ha kjørt forbi flere holdeplasser uten å informere de som ventet. Neste buss gikk først 2 timer senere. Innlandstrafikk beklager hendelsen og mener at sjåføren burde ha stoppet og forklart situasjonen. Stor pågang under Elverumsdagene og tilbud om 10 kroners billett kan ha bidratt til den fulle bussen, det skriver mittelverum.no. Trysil og Engerdal får stort sett pent vær i dag, men tilskyende i løpet av dagen. Fortsatt opphold ifølge yr.no. Skiftende bris meldes det om, og opp mot 17 grader får vi i dag.
2: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

skje med deg? Martin Løberg, gi det litt tid. Vi tar en titt I politiloggen etter Whitney Houston. Liten på Almost. Her vi rå.

Whitney Houston, Didn't We Almost Have It All? Så en titt I politiloggen. En mann I 30-årene ble I går pågrepet av politiet I Brumunddal. Tre patruljer deltok I pågripelsen som skjedde på et offentlig sted. Mange lurte jo på hva som skjedde. Pågripelsen knyttet til en straffesak som under etterforskning, og mannen ble kjørt til sentralarresten. 13 bilister fikk bot etter en fartskontroll ved Gran I går. Høyeste fart var 83 kilometer I timen I skilta 60-sone. En bilist mistet også førerkortet på grunn av for mange prikker. Og en mann og en kvinne I 30-åra ble I går pågrepet sikta for tjuveri fra Kicks I Hamar. De skal også ha vært innom butikkene på Gjøvik og Lillehammer, men uten å få med seg noe der. Politiet tror minst en person til kan være involvert.

0: Ingemars og Kon-Tiki, Bjørns orkester, Picasso og Jo Bjørnars. De som lett på foten eller glad i de gode rytmene, de nikker gjenkjennende nå. Fem sterke danseband på en gang, og det betyr dansefestival. Festivalsjef Roy Arne Bjørtomt, er du og dine klar til å ta imot både musikere og dansefolket i Åkrestrømmen på Irendalen nå til helga?
1: Ja, det må jeg si vi er. Vi begynner å nærme oss ferdig rigga og klare på samme plassen som i fjor, bak Øyset.
0: Du startet Irendalen dansefestival i fjorsommer. Hvorfor?
1: Det var et godt spørsmål. Nei, altså, det handler vel litt om at jeg tror at Irendalen trenger anledninger som får folk til å velge Irendalen, og ikke bare kjøre gjennom bygda.
0: Men hvorfor dansefestival da? Hvorfor danseband og ikke country eller rock eller, ja, eller?
1: Altså, jeg kjenner jo bransjen på danseband-siden fra før, så det var en naturlig årsak, pluss at jeg visste det at danseband trekker bobiler og campingvogner, og det har vi veldig god plass til Irendalen.
0: VM i fluefiske er over. Neste uke så starter skolen igjen. Det gjør det jo også ekstra godt å så runde av sommeren med litt sosial musikk og danseglede.
1: Ja, jeg synes det er det. Jeg synes det er det. Det må være en fin måte å avrunde sommeren på, rett og slett.
0: Hvis vi går tilbake til fjoråret da, i og med at du satser i år også, så betyr det vel at fjoråret ble en suksess?
1: Ja, det ble absolutt en suksess. Og så er det jo sånn at hvis du skal bygge opp en sånn type festival, så er jo ikke det gjort på år én, tenker jeg. Jeg har jo med meg et hyggelig styre som styrer denne festivalen, og vi ble vel enige om å si at vi må kjøre en 3-5 år da, for å på en måte bygge opp festivalen ordentlig. Og det er vi i gang med å gjøre.
0: Med unntak av dansefestivalen i Dokka, og Lavotune der, så er det jo ikke så mange dansefestivaler igjen i Norge heller?
1: Nei, så store festivalene er nok borte mye. At det er klart, nå ser jeg jo på Lavotune at de er jo satser kjempehardt oppi der, men det er jo et fantastisk område også. Så alle ære for det de har klart å få til på Lavotune. Det imponerer meg, og jeg synes det er kjempefint.
0: Er det dit dere også vil i Irendalen?
1: Nei, vi skal ikke satse så høyt som på Dokka. Og vi er jo en adskillig liten plass, og ikke har vi det området heller. Så det blir en annen type festival, det blir en mer intim festival det vi gjør her. Og det tror jeg folk setter pris på. Da har de på en måte litt begge deler.

0: Viken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat i fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her i landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men er anket. De er altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert i 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt i antivaksineinnlegg. Det solformørkelse i kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best i Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I kveld er det solformørkelse, men den er det slett ikke sikkert at du får se her i innlandet. Det skyer som ser ut til å sette en stopper for det. Statsmeteorolog Ingrid Bentsen sier til NRK at det blir tilskyende vær i store deler av fylket utover kvelden. Hun utelukker ikke at noen kan være heldig å få et glimt av sola gjennom skyene, men hun tror sjansen veldig liten. Selve formørkelsen vil skje mellom klokka 18.29 og 20.53 i kveld. Det mye fokus på trygge skoleveier i innlandet om dagen, og for at skoleveiene skal bli så trygge som mulig, så det nødvendig med et samarbeid mellom de ulike trafikkgruppene. Alle har et ansvar, fra bilister, skole og foreldre til hageeiere som må klippe hekken for å bedre sikten for trafikantene. Det sier Bjørn Ivar Vasåsen, seniorrådgiver i fylkets trafikksikkerhetsutvalg.
2: Trafikksikkerhet jo på mange måter en dugnad, hvor det summeffektene som gir resultater. Altså litt her og litt der, og det kan kanskje virke ubetydelig i seg selv, men i sum så gir det veldig stor effekt. Da. Så at alle gjør litt, det veldig bra. Og spesielt når det gjelder å ta litt ansvar for de minste da, som skal begynne på skolen nå.
1: To personer, en mann og en kvinne i 30-årene, ble pågrepet i går etter mistanke om butikktyverier ulike steder i innlandet. De sikta fra stjålet varer for et betydelig beløp fra butikken Kicks i Hamar i går. Politiet trodde også de hadde stjålet fra Kicks på Gjøvik, men opplyste senere at de ikke rakk å få med seg noe fra den butikken. De skal også ha vært innom Kicks sin avdeling på Lillehammer uten å stjele noe. Politiet mener de to kom til Gjøvik i bil, og tror minst en person til kan ha vært involvert i pågrepene, ble kjørt til arresten på Hamar. Hamar Arbeiderblad skriver i dag at politiet i Hamar mener at kokain har blitt lettere tilgjengelig fordi salget i stadig større grad skjer gjennom sosiale medier og digitale plattformer. Politiet opplyser at de får jevnlig tips om både selgere og digitale salgsprofiler i byen.
3: Trysil og Engerdal får stort sett pent vær i dag, men tilskyende i løpet av dagen, fortsatt opphold ifølge yr.no. Skiftende bris meldes det om, og opp mot 17 grader får vi i dag.

score, I could miss you forever. Litt over ni, og vi har en times tid igjen av endelig morgen den onsdagen. Her I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Det drar seg mot skolestart, og trygge skoleveier det et felles ansvar. Bilister, foreldre og hageeiere blant de som må bidra. Og vi skal prate med seniorrådgiver Bjørn Ivar Vassåsen I fylkets trafikksikkerhetsutvalg om hva som skal til for å gjøre skoleveien tryggere, mer om det den kommende halve timen. Før det underholdningsguiden, og den her som du har hørt en del I sommer, Alt for Norge. Norge.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Altid varmmat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Underholdningsguiden. Bjønstugua på Flombollen har sommeråpen kafé mellom 11 og 16 hver dag denne uka. Og denne uka også den siste i sommer, og det fortidsminneforeningen Trysil og Engerdal som vertskap. I Vesterbylen i Kulturhuset Hagelund det også klart for en ny utgave av Treffpunktet midt i Bekkoa, kombinert kafé og fritidsklubb for voksne, åpen mellom 16 og 19. I morgen torsdag står Øystein Pølsa Pettersen klar på scenen i Kulturhuset Hagelund mellom klokka 19 og 20. Han har med seg foredraget «Den som blir sett går seg ikke vill». Og helt til slutt tar vi med at Fjell Skyttelag i Engerdal har treningsskyting og storviltprøve på Fjell Skyttebane fra klokka 18.

0: Et nytt skoleår starter her I Innlandet om få dager, og Bjørn Ivar Vasåsen, du seniorrådgiver I Fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Dere ute nå og ber oss være ekstra påpasselige I trafikken I disse dager.
1: Ja, det jo mange nye trafikanter da, som skal ut på veiene våre. For første gang, I hvert fall I en sånn sammenheng. Og da jo klart det viktig at alle litt opps da, på at det noen små trafikanter ute som kanskje ikke like vant til å gå på skoleveien som eldre elever. Og da jo litt sånn vårt ansvar, da, de voksnes ansvar, å være litt ekstra opps da, I de dager, disse dager her når skolestarten da, starter.
0: Hvordan jobber dere I trafikksikkerhetsutvalget I fylket frem mot skolestart og rundt skolestart?
1: Vi gjennomfører ulike tiltak. Vi skilter på veinettet om at det skolestart. Vi gir informasjon både I media og til kommuner og skoler og foreldre. Og så gjennomfører vi kontroller rundt skolene I forbindelse med skolestart, både I forkant og en god periode etter at skolen har startet.
0: Og selv om bilister egentlig vet man skal kjøre forsiktig, så trenger vi den påminnelsen her hvert år.
1: Vi kjører forsiktig det man gjør hele året. Så det jo mange små skolebarn ute på veinettet vårt hele året. Men det jo spesielt nå rundt skolestarten, når det kommer mange nye trafikanter, da. Vi må være litt ekstra obs. Og da handler det om å holde fartsgrenser og kjøre til forholdene, bruke bilbeltet, sikre barna sine riktig bil. Og se til at den ikke ruspåvirket når den kjører da. Det jo tre sånne hovedområder som jeg litt opptatt av.
0: Og så mener dere at det ikke alle foreldre som trenger å kjøre ungene sine med bil helt fram til skolen hver dag?
1: Ja, det jo kanskje hektisk om morgenen da, for mange familier. Og da jo lett å kanskje svinge om skolen med barnet. Men det skaper jo mye trafikk rundt skoleområdet. Og det Der kan det være litt kritisk da, med tanke på sikt og uoversiktlighet, så vi jo litt opptatt av at barna skal kunne gå og sykle til skolen. Det gir trygghet for alle, og dersom man må kjøre barna sine til skolen, så ønsker jeg at man kanskje setter av barna et lite stykke unna skolen, sånn at de kan gå den siste biten inn til skolen. Bruker en del midler på tilskudd I kommunene for eksempel til å legge til rette for at barn og unge kan gå og sykle til skolen. Så det jo et viktig element her.
0: Vi bilister har vårt ansvar, og så bør kanskje også foreldre ta en prat med ungene om skolevei og hvordan man ferdes langs veien.
1: Absolutt. Vi oppfordrer jo både foreldre og skoler faktisk til å øve på skoleveien da. Det handler om sånne elementære ting om å se seg for når man skal krysse veien og sånne ting, men også gjøre seg kjent med området og den veien man skal gå, og de eventuelle sikkerhetsutfordringer som på strekningen. Da. Og her det jo også viktig at foreldrene litt sitt ansvar bevisst da, og trene på skoleveien med barna sine. Det veldig god trafikksikkerhet I det. Det jo mange som etablerer såkalte gåbusser, da. Hvor foreldre bytter litt på og følger barna I grupper til skolen. Og da kan man jo trene med alle sammen I fellesskap, samtidig som at man har med en voksen da, som ser litt ekstra etter at de trygge når de går. Så gåbusser det etableres og gjennomføres flere steder faktisk. Sørge for at sikten god.
0: Så alle må på en måte bidra for at det skal bli en trygg start på skoleåret altså?
1: Absolutt. Dette jo trafikksikkerhet. Jo på mange måter en dugnad, hvor det summeffektene som gir resultater. Altså litt her og litt der, og det kan kanskje virke ubetydelig I seg selv, men I sum så gir det veldig stor effekt. Da. Så at alle gjør litt, det veldig bra. Og spesielt når det gjelder å ta litt ansvar for de minste da, som skal begynne på skolen nå.
2: Ja, det sa seniorrådgiver Bjørn Ivar Vassåsen I fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Det var Gøran Kristiansen som var reporter I saken. Her kommer Kurt Nilsen med

du sa, det var Kurt Nilsen. Ja, det var spennende I vår radiobingo I går kveld når vi klinte til og kjørte Super Tirsdag. Hvis ikke lykkepotten gikk ut, så skulle vi øke den siste premien til 50 000 kroner. Og sånn ble det. Ingen vant lykkepotten I går. Det gjorde at Leif Olastuen vant hele 50 000 kroner I vår radiobingo I går kveld. Og så det nye muligheter til uka. Når lykkepotten ikke gikk ut, så betyr det også at det 100 000 kroner I lykkepotten på tirsdag. Og selv om det en ordinær spillomgang, så det altså fire muligheter til å vinne lykkepotten tirsdag til uka. Så håper vi høres igjen til en ny runde med radiobingo da. Lokale nyheter får du etter Lene Marlin. Here we are.

0: En mann dømt til 10 måneders fengsel for å laste ned og oppbevart overgripsmateriale av barn. Politiet fant over 700 bilder og 26 videoer på mannens elektroniske enheter. Ifølge dommen så hadde nedlastingene foregått over en periode på 10 år, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Mannen tilsto forholdene og har søkt hjelp. 2 måneder av fengselsstraffen gjort betinget, og elektronisk utstyr brukt til lovbruddene blir inndratt, skriver avisa. I fjor gikk Roy Arne Bjørtomt i bresjen for Endalen Dansefestival. Det ga mersmak. I helga veksler 5 solide, godt kjente danseband på å spille til dans bak Øyset Hotel på Åkerøstrømmen. Bjørtomt tror Endalen har godt av et arrangement som dette, men har ingen planer om å vokse seg så stor at den konkurrerer med de andre dansefestivalene i Norge.
1: Endalen trenger anledninger som får folk til å velge Endalen, og ikke bare kjøre gjennom bygda. Jeg har jo med meg et hyggelig styre som styrer denne festivalen, og vi ble vel enige om å si at vi må kjøre en 3 til 5 år da, for å på en måte bygge opp festivalen ordentlig. Og det er vi i gang med å gjøre. Vi er jo en adskillig liten plass, og ikke har vi det området heller. Så det blir en annen type festival, det blir en mer intim festival det vi gjør her. Og det tror jeg folk setter pris på. Da har de på en måte litt begge deler.
0: En rutebuss fra Kongsvinger til Hamar lørdag ble så full at passasjerer ikke fikk være med videre mot Elverum. Bussen var allerede full på Braskereidfoss, og deretter skal den ha kjørt forbi flere holdeplasser uten å informere de som ventet. Neste buss gikk først 2 timer senere. Innlandstrafikk beklager hendelsen og mener at sjåføren burde ha stoppet og forklart situasjonen. Stor pågang under Elverumsdagene og tilbud om 10 kroners billett kan ha bidratt til den fulle bussen, beskriver mittelverum.no. Trysil og Engerdal får stort sett pent vær i dag, men tilskyende i løpet av dagen. Fortsatt opphold ifølge yr.no. Skiftende bris meldes det om, og opp mot 17 grader får vi i dag.
2: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Ja, vi I Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Bom,
2: kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Terminlisten for EHF European League I håndball 2026-2027 klar, og Elverum håndball får tøff motstand I gruppe A. Det melder klubben selv på sine nettsider. Elverum møter svenske Hammarby og kroatiske RK Nexe, og franske Saint Raphael var handball I gruppespillet. Allerede tirsdag 29. september blir det et nordisk toppoppgjør når svenske Hammarby gjester Elverum. Hammarby har en stor og entusiastisk supporterklubb, og det ventes mange svenske tilskuere til Elverum når lagene møtes. Gruppespillet gir Elverum 6 kamper, 3 på hjemmebane og 3 på bortebane. Norskogbygda skytterlag gjorde seg bemerket under landskytterstevnet på Lesja, der over 4500 skyttere deltok I forrige uke. Ifølge Mitt Elverum stilte laget med hele 23 unge skyttere, fordelt på 12 gutter og 11 jenter. Hele 11 av skytterlagets deltakere kvalifiserte seg til 18 finaler, og de reiste hjem med 5 medaljer I bagasjen. Blant de beste prestasjonene finner vi 14 år gamle Frida Olbergs-Sveen, som tok sølv I klassen eldre rekrutt etter en imponerende opphenting I finalen. Også Andrine Gjølihagen markerte seg med 6. plass og ungdomsmedalje. I seniorklassen sikret Oda Flekkerud seg feltmedalje, mens veteranen Bjørn Myrseth tok med 2 medaljer etter nærmest feilfri skyting. Nå til Søre Osen, hvor det for aller første gang skal kåres en klubbmester I discgolf. Søre Osen discgolfklubb ble etablert I tidligere år og inviterer nå til sitt første klubbmesterskap søndag den 23. august på hjemmebanen Frolfbanen I Søre Osen, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Konkurransen åpen for alle, men selve titlen som klubbmester, ja, den går til ett av klubbens medlemmer. Sporten, den var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Jeg har fått besøk I studio av Inga Live Kippersund, for I morgen, Inga Live, så det premiere på årets Kvenstugu-teater I Valset, generalprøve I kveld med andre ord.
1: Mm, det det.
0: Du spent?
1: Ja, det jeg.
0: Du fortell litt om årets forestilling, hva det vi skal få se I år?
1: Dere skal få se Per Gynt, eller altså, som vi kaller det på Valset-dialekt, så heter den Per Du Ljug.
0: Ja, for det blir sånn Per Gynt på dialekt, holdt
1: ja,
0: jeg på å si.
1: Ja, vi har oversatt hele greia, faktisk. Og beholdt både rim og rytme, så akkurat det har vært en kjempestor og morsom utfordring da, å få det til. Ja, litt kompromiss har vi begått, men ellers så har vi faktisk jobbet oss gjennom hele og oversatt I valgsett dialekt. Ja.
0: Og så har det kommet frem til noe som har blitt veldig bra,
1: ja.
0: Og så vi spent på hvem skal være Per Gynt, og det ikke bare en, har vi skjønt?
1: Nei, det det ikke, for det jo en voldsom jobb hvis en skulle gjort det, og det jo, Per Gynt I seg selv jo et livsløp. Starter med unge Per, så fortsetter vi å følge han livet ut. Så det fem forskjellige gutter og mannfolk som spiller Per Gynt, ja.
0: Og det å få spille Per Gynt vel kanskje drømmen til mange skuespillere også?
1: Ja, det tror jeg nok, og disse her har helt sikkert den drømmen I behold etter alle prøvene, men jeg tror nok det godt for dem og at de spiller hver sin bit, ja. Det gjør det også effektivt når vi skal prøve, faktisk. Nå har vi jo ikke hatt premiere enda, men jeg tror det skal gå veldig bra.
0: Forestillingene spilles altså torsdag, fredag, lørdag og søndag. Fortell litt om gjengen I teater. Hvor mange dere involvert I en sånn forestilling?
1: I denne forestillingen her det 54 aktører på scenen, 6 musikere, og så lyd ved siden av det da, og selvfølgelig et stort korps med frivillige rundt masse folk I sminken og sygruppe, og det jo et stort lag som drar dette lasset sammen.
0: Det vi må nesten snakke om hvor det her skjer, for det jo ganske utrolig omgivelser Kvenstugu-teatret spiller I for de som ikke har vært der. Fortell litt om området.
1: Ja, det et lite bygdetun faktisk, som satt opp av Bjørn Amundrud. Han som initierte det I hvert fall for 30-40 år siden. Og det der det en kvenstu som har stått der lenge, som der på grunn av Fosselva som renner forbi, og så det en love, og det en skolestue, og det et handelshus, litt forskjellige gamle bygninger som flyttet dit, som lager et naturlig tun, som passer veldig bra til Per Gynt da. I hvert fall de tre første aktene veldig sånn hånd I hanske for det. Så skal vi jo ut I ørkenen og sånn litt etter hvert I Per Gynt da. Men det funker veldig bra der ute uansett, og Kvenstugu-teater og hele Kvenstugu, hele pakka der ute veldig kul, og de har jo bygd et veldig flott amfi blant annet, hvor man sitter godt og ser godt uansett hvor man og det plass til 1100 mennesker. Det liksom, ja du tror det ikke, for når du kommer inn der, en liten grusvei, og så plutselig, wow, så har du en stor scene og stort amfi å sitte I, og salg av kaffe og alt mulig rart I pausa og sånn, så det veldig, veldig koselige omgivelser og nydelig da, grønt og fint.
0: Du, Valset jo ikke verdens største bygd. Hvor mye betyr en sånn oppsetning for kulturlivet I Valset?
1: Det sier jo sitt at jeg holdt på I snart 30 år og liksom hatt forestillingen hvert eneste år, så det tror jeg absolutt. Det jo en gjeng som satt sammen av de forskjellige laga som var det opprinnelige, så var det satt sammen av laga som var I Valset da. Altså sanglaget, husflidelaget, korpset og sånne forskjellige.
0: Skikkelig dugnad, altså.
1: Ja, det jo dugnadsbasert, definitivt, definitivt. Alle, altså parkeringsvakter, alle som med, der på dugnad.
0: Uten sammenligning for øvrig, så har du jo et Per Gynt-spill oppe I Gudbrandsdalen. Hvis det blir suksess nå, kan det bli en sånn nærmest tradisjon I Kvenstugu-teatret?
1: Det vet jeg ikke. Det det ikke jeg som bestemmer. Det et styre. Jeg jo hyret inn, for å si det sånn. Men hvis det blir en bra forestilling, så har vi den på blokka. Det jo ikke så lenge til det jubileum. Så det kan jo hende at man I hvert fall tar den da. Det vet jeg ikke. Det blir uansett en veldig spennende forestilling I år, og så får vi se hva den kan brukes til senere. Jeg gleder meg til I morgen.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
4: Gutta!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

så var våre 4 timer med frokostsending unnagjort. Bjørn Martin Brand takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer straks Trond Harald og følger deg gjennom formiddagen, men først ut, her nyhetene.

0: Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger I Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kronavkastning I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten Bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat I fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her I landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket, de altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert I 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt I antivaksineinnlegg. Det solformørkelse I kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Østfinnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I kveld det solformørkelse, men den det slett ikke sikkert at du får se her I innlandet. Det skyer som ser ut til å sette en stopper for det. Statsmeteorolog Ingrid Bentsen sier til NRK at det blir tilskyende vær I store deler av fylket utover kvelden. Hun utelukker ikke at noen kan være heldig å få et glimt av sola gjennom skyene, men hun tror sjansen veldig liten. Selve formørkelsen vil skje mellom klokka 18.29 og 20.53 I kveld. Det mye fokus på trygge skoleveier I innlandet om dagen, og for at skoleveiene skal bli så trygge som mulig, så det nødvendig med et samarbeid mellom de ulike trafikkgruppene. Alle har et ansvar, fra bilister, skole og foreldre til hageeiere som må klippe hekken for å bedre sikten for trafikantene. Det sier Bjørn Ivar Vasåsen, seniorrådgiver I fylkets trafikksikkerhetsutvalg.
2: Trafikksikkerhet jo på mange måter en dugnad, hvor det summeffektene som gir resultater. Altså litt her og litt der, og det kan kanskje virke ubetydelig I seg selv, men I sum så gir det veldig stor effekt. Da. Så at alle gjør litt, det veldig bra. Og spesielt når det gjelder å ta litt ansvar for de minste da, som skal begynne på skolen nå.
1: To personer, en mann og en kvinne I 30-årene, ble pågrepet I går etter mistanke om butikktyverier ulike steder I innlandet. De siktet fra stjålet varer for et betydelig beløp fra butikken Kicks I Hamar I går. Politiet trodde også de hadde stjålet fra Kicks på Gjøvik, men opplyste senere at de ikke rakk å få med seg noe fra den butikken. De skal også ha vært innom Kicks sin avdeling på Lillehammer uten å stjele noe. Politiet mener de to kom til Gjøvik I bil og tror minst en person til kan ha vært involvert I pågrepene ble kjørt til arresten på Hamar. Hamar Arbeiderblad skriver I dag at politiet I Hamar mener at kokain har blitt lettere tilgjengelig fordi salget I stadig større grad skjer gjennom sosiale medier og digitale plattformer. Politiet opplyser at de får jevnlig tips om både selgere og digitale salgsprofiler I byen.

I Love. Det Coldplay, og det jo en fin måte å starte onsdagen på det. Formiddagssendingen så smått I gang. Takk til Bjørn Martin. Jeg heter Trond Harald, og nå det du og jeg fram til klokka slår 14 også I ettermiddag, og med meg I platebunken så har jeg masse flotte låter fra Ramon, Maria Arredondo, Michael Jackson, Gloria Estefan, og så videre. Fantastisk. Og Dire Straits da, her Calling Elvis.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
3: Trysil Bil og Bilutleie.

Det jo en dårlig bevart hemmelighet at det å bevege seg, det bra for oss. En ny studie viser at litt mindre sitting hver dag, det kan gjøre en stor forskjell. Det betyr ikke at du skal løpe maraton for å gjøre noe bra for helsa di, men å bryte opp lange perioder med stillesitting dersom du sitter på kontor hele dagen, det kan være positivt. I denne store studien så ser forskerne at personer som erstatta noe av sittetiden sin med lett aktivitet hadde lavere risiko for å dø av kreft. Og lett aktivitet, igjen, det betyr ikke bare hard trening, det kan være å gå litt rundt, rydde litt, jobbe i hagen eller ta en ekstra tur til kaffemaskina. Og hvis du hører her, så har jeg også akkurat vært der.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Altid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler.
3: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Etter slik det skulle gå, ifra JK. Du hørte den her på din lokale radio her I Innlandet, hvor du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald, med deg alle formiddager fra 10 til 14, og det synes jeg veldig hyggelig. Da spiller vi masse god musikk sammen, og korter ned arbeidsdagen, og det trengs det også. Her Ruben og Miriam Bryant, som gir sitt bidrag til det. Der du brente vår bro. Du

0: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Robin Sander, I've Always Got You. Du hørte den på din lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart 11, den onsdags formiddagen, hvor du får siste nytt ganske snart. Det blir både Riks- og fylkesnyheter etter Jahn Teigen, vår alles Jahn Teigen, som gikk bort alt for tidlig for 6 år siden. 6 og et halvt år siden. Her Gi meg fri.

0: Det er solformørkelse I kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Østfinnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger I Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat I fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her I landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket. De altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert I 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt I antivaksineinnlegg. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: En bonde fra Gudbrandsdalen har nå blitt dømt til fengsel I 45 dager etter grove brudd på dyrevelferdsloven. Ifølge dommen så levde blant annet 130 sauer I et uforsvarlig levemiljø I 5 måneder. I tingretten nektet mannen straffeskyld og forklarte at han hadde slitt med helsa, skriver NRK. Under Arendalsuka har en ny rangering blitt presentert som kårer de kommunene I Norge som drives mest effektivt. I innlandet så Rendalen best på en tredjeplass, Hamar gjør et stort hopp fra 52. Til 12. Plass, og Løten går ned fra en 8. Plass I fjor til 23. Plass, blant annet, skriver HA I dag. I kveld det solformørkelse, men den det slett ikke sikkert at du får se her I innlandet. Det skyer som ser ut til å sette en stopper for det. Statsmeteorolog Ingrid Bentsen sier til NRK at det blir tilskyende vær I store deler av fylket utover kvelden. Hun utelukker ikke at noen kan være heldig å få et glimt av sola gjennom skyene, men hun tror sjansen veldig liten. Selve formørkelsen vil skje mellom klokka 18.29 og 20.53 I kveld. Det mye fokus på trygge skoleveier I innlandet om dagen, og for at skoleveiene skal bli så trygge som mulig, så det nødvendig med et samarbeid mellom de ulike trafikkgruppene. Alle har et ansvar, fra bilister, skole og foreldre til hageeiere som må klippe hekken for å bedre sikten for trafikantene. Det sier Bjørn Ivar Vasåsen, seniorrådgiver I fylkets trafikksikkerhetsutvalg.
2: Trafikksikkerhet jo på mange måter en dugnad, hvor det summeffektene som gir resultater. Altså litt her og litt der, og det kan kanskje virke ubetydelig I seg selv, men I sum så gir det veldig stor effekt. Da. Så at alle gjør litt, det veldig bra. Og spesielt når det gjelder å ta litt ansvar for de minste da, som skal begynne på skolen nå.
1: Så Bjørn Ivar Vasåsen I Innlandet fylket sitt trafikksikkerhetsutvalg.

James Blunt og hans High fikk åpne denne timen av formiddagssendinga. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Nå du oppdatert på siste nytt, og vi skal oppdateres ganske snart også på litt revestreker, for det gode nyheter. Fjellreven på vei tilbake. Den var lenge nær ved å bli utrydda, men nå har man klart å få gjort noe med det. Vi skal snakke mer om det etter Synne Vo blant annet, og aller først Robbie Williams.

0: dead.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
7: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.

Nivå. Du hørte Heldig her på din lokale radio i Innlandet. God onsdag. Vi skal til The Script, Break Even, og en 80-talls klassiker, eller er det slutten av 70 kanskje, fra Blondie, Call Me, etter Train og deres 50 Ways to Say Goodbye.

Visste du at fjellreven gjør comeback? Fjellreven, den var lenge svært nær ved å forsvinne helt fra Norge, men etter mange år med målrettet arbeid så har bestanden begynt å vokse igjen. Miljødirektoratet de anslår nå at det finnes rundt 300 voksne fjellrever I Norge, og tar vi med Sverige og Finland så vi oppe I over 500 dyr. Og det har blant annet vært gjennom et avlsprogram, støttefôring og tiltak for å hjelpe reven tilbake I områder der den har forsvunnet, som har gjort at fjellreven nå på vei tilbake I faunaen vår. Fortsatt han en truet art, men det veldig hyggelig at fjellreven på vei tilbake.

0: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
3: Sofakos!
2: Nei!
3: TV-kos?
2: Nei!
3: Vennekos!
2: Nei, enda bedre! Det

Anna of the North, det var Dream Girl. Klokka den har passert 11:30. Det onsdag formiddag, og du på din lokale radio I Innlandet. Lokale sportsnyheter får du om ikke så lenge, etter en fin cover av Petra Marklund sin Hendene mot himlen. Her Madeleine.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Terminlisten for EHF European League I håndball 2026-2027 klar, og Elverum håndball får tøff motstand I gruppe A. Det melder klubben selv på sine nettsider. Elverum møter svenske Hammarby og kroatiske RK Nexe, og franske Saint Raphael var håndball I gruppespillet. Allerede tirsdag 29. september blir det et nordisk toppoppgjør når svenske Hammarby gjester Elverum. Hammarby har en stor og entusiastisk supporterklubb, og det ventes mange svenske tilskuere til Elverum når lagene møtes. Gruppespillet gir Elverum 6 kamper, 3 på hjemmebane og 3 på bortebane. Norskogbygda skytterlag gjorde seg bemerket under landskytterstevnet på Lesja, der over 4500 skyttere deltok I forrige uke. Ifølge Mitt Elverum stilte laget med hele 23 unge skyttere fordelt på 12 gutter og 11 jenter. Hele 11 av skytterlagets deltakere kvalifiserte seg til 18 finaler, og de reiste hjem med 5 medaljer I bagasjen. Blant de beste prestasjonene finner vi 14 år gamle Frida Olbergsveen, som tok sølv I klassen eldre rekrutt etter en imponerende opphenting I finalen. Også Andrine Gjølihagen markerte seg med 6. plass og ungdomsmedalje. I seniorklassen sikret Oda Flekkerud seg feltmedalje, mens veteran Bjørn Myrseth tok med 2 medaljer etter nærmest feilfri skyting. Nå til Søre Osen, hvor det for aller første gang skal kåres en klubbmester I discgolf. Søre Osen discgolfklubb ble etablert I tidligere år og inviterer nå til sitt første klubbmesterskap søndag den 23. august på hjemmebanen Frolfbanen I Søre Osen, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Konkurransen åpen for alle, men selve titlen som klubbmester, ja, den går til ett av klubbens medlemmer. Sporten, den var ved Paul-Erik Berntsen.

fint, vet du, fra Enrique Iglesias og Whitney Houston, Could I Have This Kiss Forever, på din lokale radio her I Innlandet. Før nyhetene klokka 12 så venter Meatloaf og Phil Collins på oss, og Postkjørebygget godt I gang, og de har vært ute på sommerturné. Her Idyll.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Redd

0: En mann I 80-årene siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Moss I går. Det var en mann I 40-årene som omkom I en ulykke I Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått I bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave I hullet I løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned I første halvår I år, ifølge Apotekforeningen. Nivået lavere enn I årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk viktig for å bremse antibiotikaresistens. Det solformørkelse I kveld mellom klokka 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og total fase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyet vær. Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringene etter debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank den høyeste kroneavkastningen I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22 683 milliarder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: En bonde fra Gudbrandsdalen har nå blitt dømt til fengsel I 45 dager etter grove brudd på dyrevelferdsloven. Ifølge dommen så levde blant annet 130 sauer I et uforsvarlig levemiljø I 5 måneder. I tingretten nektet mannen straffeskyld og forklarte at han hadde slitt med helsa, skriver NRK. Under Arendalsuka har en ny rangering blitt presentert som kårer de kommunene I Norge som drives mest effektivt. I innlandet så Rendalen best på en tredjeplass, Hamar gjør et stort hopp fra 52. Til 12. Plass, og Løten går ned fra en 8. Plass I fjor til 23. Plass, blant annet, skriver HA I dag. I kveld det solformørkelse, men den det slett ikke sikkert at du får se her I innlandet. Det skyer som ser ut til å sette en stopper for det. Statsmeteorolog Ingrid Bentsen sier til NRK at det blir tilskyende vær I store deler av fylket utover kvelden. Hun utelukker ikke at noen kan være heldig å få et glimt av sola gjennom skyene, men hun tror sjansen veldig liten. Selve formørkelsen vil skje mellom klokka 18.29 og 20.53 I kveld. I juni så var det en skyteøvelse på Terningmoen I Elverum, og da ble en soldat truffet av fragmenter fra et skudd og fikk mindre alvorlige skader. Et maskingevær sklei av støtta under skytingen, og skuddet traff en stålplate foran soldatene, og dermed traff fragmenter fra prosjektil en medsoldat som lå noen meter unna. Soldaten ble truffet I låret og hørselvernet. Nå skal Statens Havarikommisjon undersøke hendelsen og se om det forhold ved øvelsen eller sikkerhetsrutiner rundt som kan forbedres, skriver NRK. Dekket på Briskeby stadion på Hamar en skam, det sier sportsjef I Hamkam Jørgen Bjørn til HA I dag. Nå krever han handling fra blant annet Hamar kommune. Bjørn sier han ikke kan være sportsjef I Hamkam lenger hvis det ikke ligger nytt dekke på Briskeby til våren. Briskeby har hele 3000 brukstimer fra ulike lag gjennom året, og det noe av årsaken til at dekket dårlig, skriver avisa.

5 years down the road. Alex Warren, Carry You Home her på din lokale radio I Innlandet. God ettermiddag. Kan si det nå, klokka har passert 12. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Og vi skal om ikke så lenge til Tobias Sten med Kurt Nilsen etter en 90-talls klassiker. Her Crazy Town og Butterfly.

0: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Lista-ordet fra Tobias Sten, Kurt Nilsen også på denne finfine duetten. Du hørte dem på din lokale radio her i Innlandet. Jeg har ganske snart gode nyheter til deg. Mindre stillesitting, det bra for helsa. Nå tror jeg du ble veldig overrasket når jeg sa det. Jeg skal snakke mer om det etter Katie Tunstall, blant annet Saving My Face.

Det er jo en dårlig bevart hemmelighet at det å bevege seg, det bra for oss. En ny studie viser at litt mindre sitting hver dag, det kan gjøre en stor forskjell. Det betyr ikke at du skal løpe maraton for å gjøre noe bra for helsa di, men å bryte opp lange perioder med stillesitting dersom du sitter på kontor hele dagen, det kan være positivt. I denne store studien så ser forskerne at personer som erstatta noe av sittetida si med lett aktivitet, hadde lavere risiko for å dø av kreft. Og lett aktivitet, igjen, det betyr ikke bare hard trening, det kan være å gå litt rundt, rydde litt, jobbe i hagen eller ta en ekstra tur til kaffemaskina. Og hvis du hører her, så har jeg også akkurat vært der.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
3: Trusselbil og Bilutleie.
4: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet...
5: Smash, du ser godt ut.

Meloppmaker, du fantastisk. Onsdag ettermiddag her på din helt egne lokale radio i Innlandet. Klokka den ganske snart 10:50, og Sigvart Aksland kommer med The River Runs High etter Opalite. Det Taylor Swift det.

Sigvart Dagsland og The River Runs High her på din helt egne lokale radio I Innlandet, som du for øvrig finner på FM og DAB og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play hvis du har lyst. Det nyheter på vei. Eric Clapton med sin Change the World først, og Elton John også med Sacrifice etter gyllene tider. Her juni, juli, augusti.

0: dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft er mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft er vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandan. Flere klaget på politiet I fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager I 2025. Det flere enn I 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt I hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grundlag for kritikk I 5% av behandlede saker. En mann I 80-årene siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Moss I går. Det var en mann I 40-årene som omkom I en ulykke I Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som oppstått I bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave I hullet I løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned I første halvår I år, ifølge Apotekforeningen. Nivået lavere enn I årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk viktig for å bremse antibiotikaresistens. UiT, Norges arktiske universitet, skal lede sekretariatet for det 5. Internasjonale polaråret I 2032. Det annonserte statsminister Jonas Gahr Støre under Arendalsuka. UiT skal dermed koordinere forskning mellom landene og skaffe mer kunnskap om Arktis og Antarktis. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: En bonde fra Gudbrandsdalen har nå blitt dømt til fengsel I 45 dager etter grove brudd på dyrevelferdsloven. Ifølge dommen så levde blant annet 130 sauer I et uforsvarlig levemiljø I 5 måneder. I tingretten nektet mannen straffeskyld og forklarte at han hadde slitt med helsa, skriver NRK. Under Arendalsuka har en ny rangering blitt presentert som kårer de kommunene I Norge som drives mest effektivt. I innlandet så Rendalen best på en tredje plass, Hamar gjør et stort hopp fra 52. Til 12. Plass, og Løten går ned fra en 8. Plass I fjor til 23. Plass, blant annet, skriver HA I dag. I kveld det solformørkelse, men den det slett ikke sikkert at du får se her I innlandet. Det skyer som ser ut til å sette en stopper for det. Statsmeteorolog Ingrid Bentsen sier til NRK at det blir tilskyende vær I store deler av fylket utover kvelden. Hun utelukker ikke at noen kan være heldige å få et glimt av sola gjennom skyene, men hun tror sjansen veldig liten. Selve formørkelsen vil skje mellom klokka 18.29 og 20.53 I kveld. I juni så var det en skyteøvelse på Terningmoen I Elverum, og da ble en soldat truffet av fragmenter fra et skudd og fikk mindre alvorlige skader. Et maskingevær sklei av støtta under skytingen, og skuddet traff en stålplate foran soldatene, og dermed traff fragmenter fra prosjektil en medsoldat som lå noen meter unna. Soldaten ble truffet I låret og hørselvernet. Nå skal Statens Havarikommisjon undersøke hendelsen og se om det forhold ved øvelsen eller sikkerhetsrutiner rundt som kan forbedres, skriver NRK. Dekket på Briskeby stadion på Hamar en skam, det sier sportssjef I Hamkam Jørgen Bjørn til HA I dag. Nå krever han handling fra blant annet Hamar kommune. Bjørn sier han ikke kan være sportssjef I Hamkam lenger hvis det ikke ligger nytt dekke på Briskeby til våren. Briskeby har hele 3000 brukstimer fra ulike lag gjennom året, og det noe av årsaken til at dekket dårlig, skriver avisa.

Mumford & Sons, du hørte dem på din lokale radio her I Innlandet, onsdag ettermiddag, hvor klokka har passert ett, og du oppdatert på ferske nyheter. Jeg har Sienna Spiro til deg. Det blir Great Expectation etter Sixpence None the Richer. Her Don't Dream, It's Over, en cover av Crowded House.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen ko.
4: IKEA kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Great Expectation ifra Sienna Spiro her på din lokale radio I Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14. Ganske snart så skal vi høre at fjellreven på vei tilbake etter Roxette og Fading Like a Flower.

Visste du at fjellreven gjør comeback? Fjellreven, den var lenge svært nær ved å forsvinne helt fra Norge, men etter mange år med målrettet arbeid så har bestanden begynt å vokse igjen. Miljødirektoratet de anslår nå at det finnes rundt 300 voksne fjellrever I Norge, og tar vi med Sverige og Finland så vi oppe I over 500 dyr. Og det har blant annet vært gjennom et avlsprogram

0: starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

Vestavind fra Levi Henriksen her på din lokale radio I Innlandet. Nå det snart lokale sportsnyheter etter Delara, Sjelen.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Terminlisten for EHF European League I håndball 2026-2027 klar, og Elverum håndball får tøff motstand I gruppe A. Det melder klubben selv på sine nettsider. Elverum møter svenske Hammarby og kroatiske RK Nexe, og franske Saint Raphael var håndball I gruppespillet. Allerede tirsdag 29. september blir det et nordisk toppoppgjør når svenske Hammarby gjester Elverum. Hammarby har en stor og entusiastisk supporterklubb, og det ventes mange svenske tilskuere til Elverum når lagene møtes. Gruppespillet gir Elverum 6 kamper, 3 på hjemmebane og 3 på bortebane. Norskogbygda skytterlag gjorde seg bemerket under landskytterstevnet på Lesja, der over 4500 skyttere deltok I forrige uke. Ifølge Mitt Elverum stilte laget med hele 23 unge skyttere fordelt på 12 gutter og 11 jenter. Hele 11 av skytterlagets deltakere kvalifiserte seg til 18 finaler, og de reiste hjem med 5 medaljer I bagasjen. Blant de beste prestasjonene finner vi 14 år gamle Frida Olbergsveen, som tok sølv I klassen eldre rekrutt etter en imponerende opphenting I finalen. Også Andrine Gjølihagen markerte seg med 6. plass ungdomsmedalje. I seniorklassen sikret Oda Flekkerud seg feltmedalje, mens veteranen Bjørn Myrseth tok med 2 medaljer etter nærmest feilfri skyting. Nå til Søre Osen, hvor det for aller første gang skal kåres en klubbmester I discgolf. Søre Osen discgolfklubb ble etablert I tidligere år og inviterer nå til sitt første klubbmesterskap søndag den 23. august på hjemmebanen Frolfbanen I Søre Osen, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Konkurransen åpen for alle, men selve titlen som klubbmester, ja, den går til ett av klubbens medlemmer. Sporten, den var ved Paul Erik Berntsen.

Sa Carlton og Counting Crows, Big Yellow Taxi. Onsdag ettermiddag, hvor klokka snart ett. Det betyr ettermiddagssending. Jeg heter Trond Harald og ønsker deg en fortsatt fin onsdag videre. Vi høres igjen I morgen hvis du vil. Nå det The Underdog Project frem til ferske nyheter blant annet med deres Summer Jam.

0: AI-produkt er lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
3: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende i varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling i nære relasjoner. En mann i 70-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Tromsø i august i fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok er en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet i fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager i 2025. Det er flere enn i 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt i hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk i 5% av behandlede saker. En mann i 80-årene er siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Moss i går. Det var en mann i 40-årene som omkom i en ulykke i Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det er bilføreren som er siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss Avis. I Oslo jobber Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått i bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave i hullet i løpet av dagen, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: En bonde fra Gudbrandsdalen har nå blitt dømt til fengsel i 45 dager etter grove brudd på dyrevelferdsloven. Ifølge dommen så levde blant annet 130 sauer i et uforsvarlig levemiljø i 5 måneder. I tingretten nektet mannen straffskyld og forklarte at han hadde slitt med helsa, skriver NRK. Under Arendalsuka har en ny rangering blitt presentert som kårer de kommunene i Norge som drives mest effektivt. I Innlandet så er Rendalen best på en 3. plass, Hamar gjør et stort hopp fra 52. til 12. plass, og Løten går ned fra en 8. plass i fjor til 23. plass, blant annet, skriver HA i dag. I kveld er det solformørkelse, men den er det slett ikke sikkert at du får se her i Innlandet. Det er skyer som ser ut til å sette en stopper for det. Statsmeteorolog Ingrid Bentsen sier til NRK at det blir tilskyende vær i store deler av fylket utover kvelden. Hun utelukker ikke at noen kan være heldig å få et glimt av sola gjennom skyene, men hun tror sjansen er veldig liten. Selve formørkelsen vil skje mellom klokka 18.29 og 20.53 i kveld. I juni så var det en skyteøvelse på Terningmoen i Elverum, og da ble en soldat truffet av fragmenter fra et skudd og fikk mindre alvorlige skader. Et maskingevær sklei av støtta under skytingen, og skuddet traff en stålplate foran soldatene, og dermed traff fragmenter fra prosjektil en medsoldat som lå noen meter unna. Soldaten ble truffet i låret og hørselvernet. Nå skal Statens havarikommisjon undersøke hendelsen og se om det er forhold ved øvelsen eller sikkerhetsrutiner rundt som kan forbedres, skriver NRK. Dekket på Briskeby stadion på Hamar er en skam, det sier sportssjef i HamKam Jørgen Bjørn til HA i dag. Nå krever han handling fra blant annet Hamar kommune. Bjørn sier han ikke kan være sportssjef i HamKam lenger hvis det ikke ligger nytt dekke på Briskeby til våren. Briskeby har hele 3000 brukstimer fra ulike lag gjennom året, og det er noe av årsaken til at dekket er dårlig, skriver avisa. Trysil får for det meste skyet oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen torsdag så blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Det skal bli stigende temperaturer. Opp rundt 19 grader er det ventet på det meste i morgen.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.

Sam Fender sang Rain Me In god onsdag midt I uka, halvveis til helga allerede. Det jo solformørkelse på gang I dag, I kveld, men det spørs jo mange her I innlandet som får med seg det her. Da. Det jo meldt noe tilskyende vær og lite klarvær utover kvelden, så de som får se det her, de vel ganske heldige følge meteorologene. Masse god sommermusikk, nyheter og underholdning her fra Etterpåklangstudio I timene som kommer, så håper du slår følge med oss her på din egen lokalradio. Dette Blur og Country House.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: Underholdningsguiden.
1: Bjønnstugua på Flombollen har sommeråpen kafé mellom 11 og 16 hver dag denne uka. Og denne uka også den siste I sommer, og det Fortidsminneforeningen Trysil og Engerdal som vertskap. I Vesterbylen I Kulturhuset Hagelund det også klart for en ny utgave av Treffpunktet midt I Bekkoa, kombinert kafé og fritidsklubb for voksne, åpen mellom 16 og 19. I morgen torsdag står Øystein Pølsa Pettersen klar på scenen I Kulturhuset Hagelund mellom klokka 19 og 20. Han har med seg foredraget «Den som blir sett går seg ikke vill». Og helt til slutt tar vi med at Fjell Skyttelag I Engerdal har treningsskyting og storviltprøve på Fjell Skyttebane fra klokka 18.

0: Ingemars og Kon-Tiki, Bjørns orkester, Picasso og Jo Bjørnars. De som lett på foten eller glad I de gode rytmene, de nikker gjenkjennende nå. Fem sterke danseband på en gang, og det betyr dansefestival. Festivalsjef Roy Arne Bjørtom, du og dine klar til å ta imot både musikere og dansefolket I Åkrestrømmen på Irendalen nå til helga?
1: Ja, det må jeg si vi Vi begynner å nærme oss ferdig rigget og klare på samme plassen som I fjor, bak Øyset.
0: Du startet Rendalen Dansefestival I fjorsommer. Hvorfor?
1: Ja, det var et godt spørsmål. Nei, altså, det handler vel litt om at jeg tror at Rendalen trenger anledninger som får folk til å velge Rendalen, og ikke bare kjøre gjennom bygda.
0: Men hvorfor dansefestival da? Hvorfor danseband og ikke country eller rock eller, ja, eller?
1: Altså, jeg kjenner jo bransjen på danseband-siden fra før, så det var en naturlig årsak, pluss at jeg visste det at danseband trekker bobiler og campingvogner, og det har vi veldig god plass til I Rendalen.
0: VM I fluefiske over. Neste uke så starter skolen igjen. Det gjør det jo også ekstra godt å så runde av sommeren med litt sosial musikk og danseglede.
1: Ja, jeg synes det. Jeg synes det. Det må være en fin måte å avrunde sommeren på, rett og slett.
0: Hvis vi går tilbake til fjoråret da, I og med at du satser I år også, så betyr det vel at fjoråret ble en suksess?
1: Ja, det ble absolutt en suksess. Og så det jo sånn at hvis du skal bygge opp en sånn type festival, så ikke det gjort på år 1, tenker jeg. Jeg har jo med meg et hyggelig styre som styrer denne festivalen, og vi ble vel enige om å si at vi må kjøre en 3-5 år da, for å på en måte bygge opp festivalen ordentlig. Og det vi I gang med å gjøre.
0: Med unntak av dansefestivalen i Dokka, og lavotunet der, så det jo ikke så mange dansefestivaler igjen I Norge heller?
1: Nei, så store festivalene nok borte mye. At det klart, nå ser jeg jo på lavotunet at de jo satser kjempehardt oppi der, men det jo et fantastisk område også. Så alle ære for det de har klart å få til på lavotunet, det imponerer meg, og jeg synes det kjempefint.
0: Det dit dere også vil I Rendalen?
1: Nei, vi skal ikke satse så høyt som på Dokka. Og vi jo en adskillig liten plass, og ikke har vi det området heller. Så det blir en annen type festival, det blir en mer intim festival det vi gjør her. Og det tror jeg folk setter pris på. Da har de på en måte litt begge deler.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får for det meste sky og oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen torsdag så blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og tillelse pent vær. Det skal bli stigende temperaturer, opp rundt 19 grader det ventet på det meste I morgen.
2: Sa hun det? Velkommen til Veninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: dette sagt.
1: Chris Holsten fra Lillestrøm og Frida Onnevik fra Hamar, hvis verden der I ettermiddagssendinga. Det har blitt den 12. august, det bursdagen til oppfinnelsen symaskin I dag. Det var Isaac Singer som fant opp symaskinen og fikk patent på den den 12. august I 1851 var det for 175 år siden I dag. Den aller første PC-en, eller personal computer som det står for, ble lansert på den 12. august tilbake I 1981. Det var den gang IBM som lanserte denne første PC-en da, helt på begynnelsen av 80-tallet. Hvilke innlandskjendiser som har bursdag på denne datoen skal vi ta en titt på om ikke lenge. For det så skal vi låne øre til Taylor Dane og Tell It To My Heart.

Taylor Dane og Tell It To My Heart. Den onsdagen bursdagen til tidligere verdensmester på skøyter, Even Vetten fra Hamar, blir 44 år I dag. Han ble verdensmester på 1000 meter I 2005. La opp allerede et par år etterpå som 25-åring, da var det skader og motivasjonsproblemer. Senere så har Even Vetten blant annet jobbet som sportskommentator på NRK Eurosport, kommentert skøyter og tennis blant annet. Tor Arne Granrud må betegnes som en Hamkam-legende. Han spilte 10 sesonger for Hamkam fra slutten av 70-tallet til slutten av 80-tallet. Ble også toppskårer for Hamkam I Eliteserien I 1982 faktisk, med 11 mål. Det var det som trengtes den gangen for å gå helt til topps, blir 66 år I dag, Tor Arne Granerud. Vi tar også med en historisk bursdag, Jørgen Bernhard Rustad fra Gjøvik. Han var en periode Norges eldste mann. Han ble født på Gjøvik den 12. august I året 1900 og døde nesten 110 år gammel I 2010. Vi skal høre nok en duett, Espen Lind og Cecil Kyrkjebø sammen I Where the Lost Ones Go.

0: Jeg har fått besøk I studio av Inga Live Kippersund, for I morgen, Inga Live, så det premiere på årets Kvenstugu-teater I Valset. Generalprøve I kveld, med andre ord.
1: Mm, det det.
0: Du spent?
1: Ja, det jeg.
0: Du forteller litt om årets forestilling. Hva det vi skal få se I år?
1: Dere skal få se Per Gynt, eller altså, som vi kaller det på Valset-dialekt, så heter den Per, du ljug.
0: Ja, for det blir som Per Gynt på dialekt, holdt
1: ja,
0: jeg på å si.
1: Ja, vi har oversatt hele greia, faktisk. Og beholdt både rim og rytme, så akkurat det har vært en kjempestor og morsom utfordring da, å få det til. Ja, litt kompromiss har vi begått, men ellers så har vi faktisk jobbet oss gjennom hele og oversatt til Valset dialekt. Ja.
0: Og så har det kommet frem til noe som har blitt veldig bra,
1: ja.
0: Og så vi spent på hvem skal være Per Gynt, og det ikke bare en, har vi skjønt?
1: Nei, det det ikke, for det jo en voldsom jobb hvis en skulle gjort det, og det jo, Per Gynt I seg selv jo et livsløp. Starter med unge Per, og så fortsetter vi å følge han livet ut. Så det fem forskjellige gutter og mannfolk som spiller Per Gynt, ja.
0: Og det å få spille Per Gynt vel kanskje drømmen til mange skuespillere også?
1: Ja, det tror jeg nok, og disse her har helt sikkert den drømmen I behold etter alle prøvene, men jeg tror nok det godt for dem og at de spiller hver sin bit, ja. Det gjør det også effektivt når vi skal prøve, faktisk. Nå har vi jo ikke hatt premiere enda, men jeg tror det skal gå veldig bra.
0: Forestillingene spilles altså torsdag, fredag, lørdag og søndag. Fortell litt om gjengen I teater. Hvor mange dere involvert I en sånn forestilling?
1: I denne forestillingen her det 54 aktører på scenen, 6 musikere, og så lyd ved siden av det da, og selvfølgelig et stort korps med frivillige rundt masse folk I sminken og sygruppe, og det jo et stort lag som drar dette lasset sammen.
0: Det vi må nesten snakke om hvor det her skjer, for det jo ganske utrolig omgivelser Kvenstugu-teatret spiller I, for de som ikke har vært der, fortell litt om området.
1: Ja, det et lite bygdetun faktisk, som satt opp av Bjørn Amundrud. Han som initierte det I hvert fall for 30-40 år siden. Og det der det en kvenstue som har stått der lenge, som der på grunn av Fosselva som renner forbi, og så det en love, og det en skolestue, og det et handelshus, litt forskjellige gamle bygninger som flyttet dit, som lager et naturlig tun, som passer veldig bra til Per Gynt da. I hvert fall de 3 første aktene veldig sånn hånd I hanske for det. Så skal vi ut I ørkenen og sånn litt etter hvert I Per Gynt da. Men det funker veldig bra der ute uansett, og Kvenstugu-teater og hele Kvenstugu, hele pakka der ute veldig kul, og de har jo bygd et veldig flott amfi blant annet, hvor man sitter godt og ser godt uansett hvor man og det plass til 1100 mennesker. Det liksom, ja du tror det ikke, for når du kommer inn der, en liten grusvei, og så plutselig, wow, så har du en stor scene og stort amfi å sitte I, og salg av kaffe og alt mulig rart I pausa og sånn, så det veldig, veldig koselige omgivelser og nydelig da, grønt og fint.
0: Du, Valset jo ikke verdens største bygd. Hvor mye betyr en sånn oppsetning for kulturlivet I Valset?
1: Det sier jo sitt at jeg holdt på I snart 30 år, og liksom hatt forestillingen hvert eneste år, så det tror jeg absolutt. Det jo en gjeng som satt sammen av de forskjellige laga som var det opprinnelige, så var det satt sammen av laga som var I Valset da. Altså sanglaget, husflidelaget, korpset og sånne forskjellige.
0: Skikkelig dugnad, altså.
1: Ja, det jo dugnadsbasert, definitivt, definitivt. Alle, altså parkeringsvakter, alle som med, der på dugnad.
0: Uten sammenligning for øvrig, så har de jo et Per Gynt-spill oppe I Gudbrandsdalen. Hvis det blir suksess nå, kan det bli en sånn nærmest tradisjon I Kvenstugu-teatret?
1: Det vet jeg ikke. Det det ikke jeg som bestemmer. Det styret. Jeg jo hyret inn, for å si det sånn. Men hvis det blir en bra forestilling, så har vi den på blokka. Det jo ikke så lenge til det jubileum. Så det kan jo hende at man I hvert fall tar den da. Det vet jeg ikke. Det blir uansett en veldig spennende forestilling I år, og så får vi se hva den kan brukes til senere. Jeg gleder meg til I morgen.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
2: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi deg også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
3: Trussel Bil og Bilutleie.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: 50 mennesker evakuert fra et badeland I Steinkjær etter et gassutslipp. En feil under fylling førte til at kjemikalier ble blandet sammen. Det har blitt blandet svovelsyre og kloroppløsning, noe som har skapt klorgass, forteller Stig Lundås Midt-Norge 110-sentral til NRK. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mansaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet I fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager I 2025. Det flere enn I 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt I hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk I 5% av behandlede saker. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Fra natt til førstkommende mandag så legges trafikken om på dagens E6 I Øyer. Da blir det omkjøring på fylkesvei 25-22. Dette vil vare I om lag 4 uker. Denne omleggingen nødvendig for at entreprenøren skal kunne gjennomføre asfaltarbeider og sluttføre den nye E6-strekningen mellom Storhove og Øyer, forteller Nye Veier. Og mens vi på E6 I Gudbrandsdalen, nå I ettermiddag hadde en UP-patrulje trafikkontroll I skilta 50-sone langs E6 I Ringebu. 18 forenkla forelegg for hastighetsovertredelser ble delt ut, og høyeste hastighet I 50-sona var 75 km I timen, skriver politiet. En bonde fra Gudbrandsdalen har nå blitt dømt til fengsel I 45 dager etter grove brudd på dyrevelferdsloven. Ifølge dommen så levde blant annet 130 sauer I et uforsvarlig levemiljø I 5 måneder. I tingretten nektet mannen straffeskyld og forklarte at han hadde slitt med helsa, skriver NRK. I juni så var det en skyteøvelse på Terningmoen I Elverum, og da ble en soldat truffet av fragmenter fra et skudd og fikk mindre alvorlige skader. Et maskingevær sklei av støtta under skytingen, og skuddet traff en stålplate foran soldatene, og dermed traff fragmenter fra prosjektil en medsoldat som lå noen meter unna. Soldaten ble truffet I låret og hørselvernet. Nå skal Statens havarikommisjon undersøke hendelsen og se om det forhold ved øvelsen eller sikkerhetsrutiner rundt som kan forbedres, skriver NRK. Dekket på Briskeby stadion på Hamar en skam, det sier sportssjef I HamKam Jørgen Bjørn til HA I dag. Nå krever han handling fra blant annet Hamar kommune. Bjørn sier han ikke kan være sportssjef I HamKam lenger hvis det ikke ligger nytt dekke på Briskeby til våren. Briskeby har hele 3000 brukstimer fra ulike lag gjennom året, og det noe av årsaken til at dekket dårlig, skriver avisa. Nå I ettermiddag så ble et kjøretøy stanset av politiet I Hamar sentrum. Føreren hadde ikke gyldig førerkort, og føreren siktes også for ruspåvirka kjøring, skriver politiet. Trysil får for det meste sky og oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen torsdag så blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Det skal bli stigende temperaturer. Opp rundt 19 grader det ventet på det meste I morgen.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

Ella Langley heter damen som synger Tusen Texas. God onsdag. Solformørkelse det altså I kveld, men meteorologene har jo lagt en liten demper på forventningen til de som gleder seg til det, med å si at det kommer skyer innover store deler av fylket utover ettermiddagen og kvelden. Og det, man skal være heldig hvis man får en sprekk I skylaget der man I fylket vårt og får et glimt av dette her. Da. Så det ikke sikkert du får bruk for de solformørkelsesbrillene du kanskje har kjøpt deg. Det utsolgt mange steder rundt omkring I fylket har vi hørt. Det blir mer god sommermusikk, nyheter og aktuelle reportasjer utover ettermiddagen her fra ettermiddagsstudio. Nå Did Terje som synger om faren til Ivar.

0: Kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Excusa, por favor, el bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
3: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Underholdningsguiden. Bjønnstugua på Flombollen har sommeråpen kafé mellom 11 og 16 hver dag denne uka. Og denne uka også den siste i sommer, og det fortidsminneforeningen Trysil og Engerdal som vertskap. I Vesterbylen i Kulturhuset Hagelund det også klart for en ny utgave av Treffpunktet midt i Bekkoa, kombinert kafé og fritidsklubb for voksne, åpen mellom 16 og 19. I morgen torsdag står Øystein Pølsa Pettersen klar på scenen i Kulturhuset Hagelund mellom klokka 19 og 20. Han har med seg foredraget «Den som blir sett går seg ikke vill». Og helt til slutt tar vi med at Fjell Skyttelag i Engerdal har treningsskyting og storviltprøve på Fjell Skyttebane fra klokka 18.
7: Du kan trykke?

Vi er jo inne I en aldri sliten overgangsperiode nå I august, har vi snakket en del om den siste uka. Sommerferien over for de fleste, det nærmer seg skolestart, mange I gang på jobb, og jeg har funnet en liste på internett her, tegn på at hverdagen her, og at ferien over. Punkt nummer en, vekkeklokka har plutselig blitt din verste fiende. I hele sommer så har du sovet nesten hvor lenge du vil og kost deg med lange, rolige morgener. Nå opp klokka 6:30, enten du vil eller ikke. Sommerfølelsen har du kanskje fortsatt I kroppen, men når alarmen ringer så må du opp av senga. Tegn på at du tilbake I hverdagen at du begynner å snakke om helgen allerede på tirsdag. Du så vant til å ha fri at du begynner å se fram mot fredag allerede, kanskje mandag og tirsdag. Og det lenge å vente på helgen. Du har selvfølgelig glemt hva du gjorde på jobb før ferien. De første to ukene så setningen «Hvor var det vi var igjen før sommeren?» noe av det vi hører mest på arbeidsplasser rundt omkring. Matpakke tilbake. Nå det heisan brødskive. Etter to måneder med grillmat, reker og is så det brunost og kneip som hverdagen. Et sikkert tegn på at ferien over. Sommerklærne har vi jo fortsatt liggende fremme. Shorts og T-skjorter, men det klart når man trasker ut I shorts nå om morgenen denne uka og det vært en sånn 8-9 varmegrader, så angrer man seg fort på det. Det nok ikke lenge før genser og langbukser blir en del av hverdagen. Et sikkert tegn på at ferien over at man begynner å glede seg til neste ferie. Jeg nok ikke den eneste som begynte å kikke på hva man kan gjøre I høstferien, hva skal vi gjøre I juleferien, og det å google billige sydentører 2027, det det nok også flere enn meg som har gjort den siste uka I et desperat håp om at ferien snart kommer tilbake.

Åsir og Bygge, og låta heter altså Alt kan skje. Birken har ikke tjent så mye penger som de gjorde I fjor siden 2015. Det var tøffe år I 2022 og 2023, men nå har Birken for andre året på rad gått med millionoverskudd. Regnskapstallene for 2025, som nylig ble lagt fram, viser at selskapet hadde nesten 4,6 millioner kroner I overskudd I fjor. Overskuddet skal bidra til å sikre best mulig tilbud I året fremover, og det skal investeres I å lage et best mulig produkt, sier daglig leder I Birken, Jostein Burås, til avisa GD I dag. Neste store birkebeinerarrangement jo siste helg I august, da det birkebeinerrittet. Det skal sykles over fjellet. Dette musikk fra Nia. Du får Some Say.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får for det meste sky og oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen torsdag så blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Det skal bli stigende temperaturer. Opp rundt 19 grader det ventet på det meste I morgen.
2: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
4: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir lavende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen. Ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.

Kurt Nilsen og Wenche Knudsen sang When the Stars Go Blue her I ettermiddagssendingen, hvor du får litt fakta om innlandet snart. Vi fortsetter å kikke på små og store innsjøer I fylket vårt. Vi skal I dag til en innsjø som har vært med I en Harry Potter-film for noen år tilbake. Aktuelt I innlandet, også før 16 som alltid. En liten rundtur I fylket med aktuelle innslag og reportasjer. Nå først unge Ferrari, Stig Brenner heter han egentlig, fra Hamar, synger Balkong.

0: Fakta om innlandet.
1: Og vi fortsetter vår lille serie der vi kikker på små og store innsjøer I fylket vårt. Dagens innsjø ikke blant de største, men har en spennende historie. Jeg snakker da om Lesjaskogsvatnet, som ligger I Lesja kommune I Gudbrandsdalen. Ligger ganske høyt oppe, 611 meter over havet. Ikke av de største altså, 4,3 kvadratkilometer, cirka en mil lang. Men det en del ting å merke seg med Lesjaskogsvatnet. For det første så det en av få innsjøer I Norge som har to utløp, altså at vannet kan renne to veier. I sørøst så begynner jo Gudbrandsdalslågen, og I nordvest så renner elva Rauma ut fra Lesjaskogsvatnet og ned gjennom Romsdalen til Åndalsnes. Spesielt naturfenomen det. Under 2. verdenskrig så ble Lesjaskogsvatnet brukt som flyplass for en skvadron med engelske jagerfly I kampen mot tyskerne, og der måtte flere hundre mann fra lokalbefolkningen hjelpe til med å rydde unna 40 meter snø på det islagte Lesjaskogsvatnet før de engelske flyene kunne bruke det her som flyplass. I moderne tid så det også en ganske fascinerende historie at Lesjaskogsvatnet å se I en av Harry Potter-filmene, nemlig Harry Potter og Halvblodsprinsen, som ble spilt inn I 2009. Her brukte man da isen på Lesjaskogsvatnet til å skape en snøscene der toget I Harry Potter Galtvort-ekspressen suser over det islagte vannet, og filmteamet kom til Gudbrandsdalen I 2008 for å få ekte vintervær og snøføyk til togscenene, og det fikk de. Det ble også spilt inn scener til denne filmen andre steder I Gudbrandsdalen og Romsdalen. Lesjaskogsvatnet ikke blant de største innsjøene I innlandet, men med en ganske så spennende historie.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: For fjerde år på rad så står Bjørn Magnus Moløkken og styret i Våler bak arrangeringen av Vålerdager I tett samarbeid med lokalt næringsliv og lokale lag og foreninger nå til helga. Etter at arrangementet lå brakk I flere år så har de jobbet målrettet for å gi bygda tilbake den tradisjonsrike festivalhelga før skolestart.
2: Vi synes Våler fortjener en skikkelig fest for alle innbyggerne her. Vålerdager viktig for vålersokninger. Vålerdager en dag der du kan gå ut og møte naboen, bekjente, ukjente, og ha en skikkelig bra helg med. Det aktiviteter og boder og stands, masse å gjøre for barn og unge og godt voksne.
1: Fra Våler til Løten. Denne sommeren var det 10 år siden Grimset gård I Løten startet opp med selvplukk av bringebær. Etter 2 dårlige sesonger med mye regn kan Julie Englaug og familien endelig konstatere at sesongen I år veldig bra, både når det kommer til bæra og antall besøkende.
3: Nei, vi har hatt noen dager som det har vært ekstremt bra. Så den ene av dem, da solgte vi 800 kilo, og så gikk det 2 dager for at vi måtte vente til det ble modne bær, og da solgte vi 900, og tenkte dette går jo ikke an å toppe. Men da den tredje dagen som ble bra, det var over 1 tonn med bær. Så det var over 600 gjester, og da vet vi jo at det var veldig mange som sto lenge I kø.
4: Dagsmessig det all time high, eller har dere hatt så mye på en dag før?
3: Nei, det den beste dagen som har vært.
1: Så til Rendalen. I fjor gikk Roy Arne Bjørtomt I bresjen for Rendalen Dansefestival, og det ga mersmak. I helga veksler 5 solide, godt kjente danseband på å spille til dans bak Øyset Hotel på Åkerstrømmen. Bjørtomt tror Rendalen har godt av et arrangement som dette, men har ingen planer om å vokse seg så stor at den konkurrerer med de andre dansefestivalene I Norge.
5: Rendalen trenger anledninger som får folk til å velge Rendalen, og ikke bare kjøre gjennom bygda. Jeg har jo med meg et hyggelig styre som styrer denne festivalen, og vi ble vel enige om å si at vi må kjøre en 3-5 år da, for å på en måte bygge opp festivalen ordentlig. Og det vi I gang med å gjøre. Vi jo en adskillig liten plass, og ikke har vi det området heller. Så det blir en annen type festival, det blir en mer intim festival det vi gjør her. Og det tror jeg folk setter pris på. Da har de på en måte litt begge deler.
1: Så motorsport til slutt. Espen Isaksætre fra Flisa sikret sammenlagt seieren I Rally X etter en nervepirrende avslutning I Tyskland. Han har lang erfaring fra motorsport og mange sterke resultater bak seg, og likevel mener han at årets Rally X-triumf blant de største og mest krevende prestasjonene han har levert.
6: Nei, det vel noe tåde, jeg skal si, tøffeste gjort I forhold til alle de år jeg driver med motorsport. Det må jeg si, det ranger ganske høyt, det vil si at det kanskje ranger at det høyere enn noen av de Norgesmester med til alle jeg har vært borte I. Jeg har jo en andre plass I EM I rallycross, så den her nok rimelig tett opp mot den, hvis den ikke kanskje over det også. For det det sjukt hard konkurranse I den CrossKart Extreme-klassen, som det kalles da.
1: Også Sebastian Isaksæter gjorde det bra under Rally X og tok en andre plass sammenlagt.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
4: Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dammsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat, skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Fra natt til førstkommende mandag så legges trafikken om på dagens E6 I Øyer. Da blir det omkjøring på fylkesvei 25-22. Dette vil vare I om lag 4 uker. Den omleggingen nødvendig for at entreprenøren skal kunne gjennomføre asfaltarbeider og sluttføre den nye E6-strekningen mellom Storhove og Øyer, forteller Nye Veier. Og mens vi på E6 I Gudbrandsdalen, nå I ettermiddag hadde en UP-patrulje trafikkontroll I skilta 50-sone langs E6 I Ringebu. 18 forenkla forelegg for hastighetsovertredelser ble delt ut, og høyeste hastighet I 50-sona var 75 km I timen, skriver politiet. En bonde fra Gudbrandsdalen har nå blitt dømt til fengsel I 45 dager etter grove brudd på dyrevelferdsloven. Ifølge dommen så levde blant annet 130 sauer I et uforsvarlig levemiljø I 5 måneder. I tingretten nektet mannen straffeskyld og forklarte at han hadde slitt med helsa, skriver NRK. I juni så var det en skyteøvelse på Terningmoen I Elverum, og da ble en soldat truffet av fragmenter fra et skudd og fikk mindre alvorlige skader. Et maskingevær sklei av støtta under skytingen, og skuddet traff en stålplate foran soldatene, og dermed traff fragmenter fra prosjektil en medsoldat som lå noen meter unna. Soldaten ble truffet I låret og hørselvernet. Nå skal Statens havarikommisjon undersøke hendelsen og se om det forhold ved øvelsen eller sikkerhetsrutiner rundt som kan forbedres, skriver NRK. Dekket på Briskeby stadion på Hamar en skam, det sier sportssjef I HamKam Jørgen Bjørn til HA I dag. Nå krever han handling fra blant annet Hamar kommune. Bjørn sier han ikke kan være sportssjef I HamKam lenger hvis det ikke ligger nytt dekke på Briskeby til våren. Briskeby har hele 3000 brukstimer fra ulike lag gjennom året, og det noe av årsaken til at dekket dårlig, skriver avisa. Nå I ettermiddag så ble et kjøretøy stanset av politiet I Hamar sentrum. Føreren hadde ikke gyldig førerkort, og føreren siktes også for ruspåvirket kjøring, skriver politiet. Trysil får for det meste skyet oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen torsdag så blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Det skal bli stigende temperaturer. Opp rundt 19 grader det ventet på det meste I morgen.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

Zimmermann var det som sang Riper I lakken. God ettermiddag, det bursdagen til tidligere skøyteløper fra Hamar, Even Vetten I dag, blir 44 år, ble verdensmester på 1000 meter I 2005, la opp et par år etterpå på grunn av skader og litt motivasjonsproblemer, har blant annet vært sportskommentator på NRK og Eurosport de siste årene. Tor Arne Granerud, Hamkam-legende, har også bursdag I dag, spilte 10 sesonger for Hamkam fra 1979 til 1988, ble blant annet toppskårer I Eliteserien I 1982. Tor Arne Granerud, som blir 66 år I dag. Aul City neste gruppe ut I ettermiddagen. Du får shooting start.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få inn deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom igjen innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trussel Bil og Bilutleie.
3: AJ Produkter Norge her.
4: Hei.
3: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
5: Underholdningsguiden. Bjønnstugua på Flombollen har sommeråpen kafé mellom 11 og 16 hver dag denne uka. Og denne uka er også den siste i sommer, og det er Fortidsminneforeningen Trysil og Engerdal som er vertskap. I Vesterbylen i Kulturhuset Hagelund er det også klart for en ny utgave av Treffpunktet midt i Bekkoa, kombinert kafé- og fritidsklubb for voksne, åpen mellom 16 og 19. I morgen torsdag står Øystein Pølsa Pettersen klar på scenen i Kulturhuset Hagelund mellom klokka 19 og 20. Han har med seg foredraget «Den som blir sett går seg ikke vill». Og helt til slutt tar vi med at Fjell Skyttelag i Engerdal har treningsskyting og storviltprøve på Fjell Skyttebane fra klokka 18.

0: Vi har jo her I Innlandet en ganske fin pris, og den heter jo Fylkeskulturprisen. Og nå kan du som hører på få være med og, ikke bestemme, men du kan få komme med forslag om hvem du synes fortjener denne Fylkeskulturprisen. Jørn Øversveen, du seniorrådgiver I Innlandet Fylkeskommune. Først av alt en sånn kort forklaring på hva denne Fylkeskulturprisen for noe. Fortell litt kort.
1: Ja, det skal jeg gjerne gjøre. Fylkeskulturprisen en pris som går til en eller flere I kulturlivet som har utmerket seg på en eller annen spesiell måte. Dette en pris som gjelder det brede kulturfeltet, så det kan gjerne være et museum, eller en forfatter, en musiker, en historielag, et idrettslag, eller... Ganske breit. Det kan også gå til en bedrift som har vært opptatt av å utvikle kultur.
0: Mm. Og kultur, det jo altså et ganske vitt begrep. Idrettsfolk, de inkludert eller ekskludert fra denne fylkeskulturprisen?
1: Det kan gjerne gå til enkeltpersoner innen idretten eller idrettslag. Så det kan gjerne gå til idrett.
0: Nå det jo litt avhengig av å få noen gode tips da, til folk som fortjener denne prisen, og da har dere satt en frist for de som hører på nå og tenker jeg har en ypperlig kandidat. Når fristen for å nominere da?
1: Fristen 1. September, og for å foreslå kandidater så må dere gå inn på innlandetfylke.no. Og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
0: Og det jo, altså, det jo en bra pris å få med seg hvis man skulle være så heldig å vinne. Det jo altså, det 100 000 kroner vinneren får?
1: Ja, jeg synes jo, og fylkeskommunen, at det aller viktigste med prisen, det prestisjen med å vinne. Men den som da får tildelt prisen, som juryen samme som hovedutvalget vårt for kultur, den får en gavesjekk på 100 000 kroner. Den får diplom, som en fin diplom som innrammet, og den får et kunstverk til å ha I vindueskarmen eller på peishylla, hvor du vil, som laget av glasskunstner. Kari Håkonsen fra Klart Glass I Grua. Tjeja!

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Det skjer mye spennende på teater- og kulturfronten rundt omkring I Innlandet om dagen, for eksempel I Heradsbygda, der de nå setter opp et helt eget vikingspel ved Glommas bredde. Spelet har urpremiere I morgen torsdag, og I tillegg til forestillingen får publikum oppleve et vikingmarked I forkant av spelet. Og arrangementet populært. Medprodusent Grete Karin Sveen forteller at alle forestillingene utsolgt.
2: Vi hadde jo veldig håp på det, og håpet at det her som riktig også traff bygdefolket, så ser vi at det jo ikke bare bygdefolket, det også mange rundt. Og første forestillingen var utsolgt på 5 dager, så det var jo veldig overveldig. Ja. Og nå det jo veldig spørsmål om å få flere forestillinger og plasser, og snakke om noen ønsker oss neste år og sånt, men vi forholder oss til I år. Ja.
1: Spennende premiere på gang I morgen også for Kvenstugu-teatret, som har satt opp ulike forestillinger utendørs I Valset I snart 30 år. Premiere I morgen, og da får publikum se en ny og egen versjon av et veldig kjent stykke, forteller regissør Inga Live Kippersund.
3: Dere skal få se Per Gynt, eller altså, som vi kaller det på Valset-dialekt, så heter den Per du ljug.
4: Ja, for det blir som Per Gynt på dialekt, holdt
3: ja,
4: jeg på å si.
3: Ja, vi har oversatt hele greia, faktisk. Og beholdt både rim og rytme, så akkurat det har vært en kjempestor og morsom utfordring da, å få det til. Ja, litt kompromiss har vi begått, men ellers så har vi faktisk jobbet oss gjennom hele og oversatt til valgsett dialekt.
1: Ja. Ja, både Vikingspill I Heradsbygd og altså Kvenstugeteatret har premiere I morgen torsdag, men allerede I kveld så det en spennende premiere på Aulestad. Det teatret I Berget det Blå som slår på stortromma I år I samarbeid med Bjørnstjerne Bjørnssons hjem Aulestad I Gaustad,

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får for det meste sky og oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen torsdag så blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og tillels pent vær. Det skal bli stigende temperaturer. Opp rundt 19 grader det ventet på det meste I morgen.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, det eget nett.
7: Hei, det Rune igjen.

0: Et nytt skoleår starter her I Innlandet om få dager, og Bjørn Ivar Vasåsen, du seniorrådgiver I Fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Dere ute nå og ber oss være ekstra påpasselig I trafikken I disse dager.
1: Ja, det jo mange nye trafikanter da, som skal ut på veiene våre. For første gang, I hvert fall I en sånn sammenheng. Og da jo klart det viktig at alle litt opps da, på at det noen små trafikanter ute som kanskje ikke like vant til å gå på skoleveien som eldre elever. Og da jo litt sånn vårt ansvar, da, de voksnes ansvar, å være litt ekstra opps da, I de dager, disse dager her når skolestarten da, starter.
0: Hvordan jobber dere I trafikksikkerhetsutvalget I fylket frem mot skolestart og rundt skolestart?
1: Vi gjennomfører ulike tiltak. Vi skilter på veinettet om at det skolestart. Vi gir informasjon både I media og til kommuner og skoler og foreldre. Og så gjennomfører vi kontroller rundt skolene I forbindelse med skolestart, både I forkant og en god periode etter at skolen har startet.
0: Og selv om bilister egentlig vet man skal kjøre forsiktig, så trenger vi den påminnelsen her hvert år.
1: Vi kjører forsiktig det man gjør hele året. Så det jo mange små skolebarn ute på veinettet vårt hele året. Men det jo spesielt nå rundt skolestarten, når det kommer mange nye trafikanter, da. Vi må være litt ekstra opps. Og da handler det om å holde fartsgrenser og kjøre til forholdene, bruke bilbelte, sikre barna sine riktig bil. Og se til at den ikke ruspåvirket når den kjører da. Det jo tre sånne hovedområder som jeg litt opptatt av.
0: Og så mener dere at det ikke alle foreldre som trenger å kjøre ungene sine med bil helt fram til skolen hver dag?
1: Ja, det jo kanskje hektisk om morgenen da, for mange familier. Og da jo lett å kanskje svinge om skolen med barnet. Men det skaper jo mye trafikk rundt skoleområdet. Og det Der kan det være litt kritisk da, med tanke på sikt og uoversiktlighet, så vi jo litt opptatt av at barna skal kunne gå og sykle til skolen. Det gir trygghet for alle, og dersom man må kjøre barna sine til skolen, så ønsker vi at man kanskje setter av barna et lite stykke unna skolen, da, sånn at de kan gå den siste biten inn til skolen. Vi bruker en del midler på tilskudd I kommunene for eksempel til å legge til rette for at barn og unge kan gå og sykle til skolen. Så det er jo et viktig element her.
0: Vi bilister har vårt ansvar, og så bør kanskje også foreldre ta en prat med ungene om skolevei og hvordan man ferdes langs veien.
1: Absolutt. Vi oppfordrer jo både foreldre og skoler faktisk til å øve på skoleveien da. Det handler om sånne elementære ting om å se seg for når man skal krysse veien og sånne ting, men også gjøre seg kjent med området og den veien man skal gå, og de eventuelle sikkerhetsutfordringer som på strekningen. Da. Og her jo også viktig at foreldrene litt sitt ansvar bevisst da, og trene på skoleveien med barna sine. Det veldig god trafikksikkerhet I det. Det jo mange som etablerer såkalte gåbusser, da. Hvor foreldre bytter litt på å følge barna I grupper til skolen. Og da kan man jo trene med alle sammen I fellesskap, samtidig som at man har med en voksen da, som ser litt ekstra etter at de trygge når de går. Så gåbusser, det etableres og gjennomføres flere steder faktisk. Sørge for at sikten god.
0: Så alle må på en måte bidra for at det skal bli en trygg start på skoleåret altså?
1: Absolutt. Dette jo trafikksikkerhet. Det jo på mange måter en dugnad, hvor det summeffektene som gir resultater. Altså litt her og litt der, og det kan kanskje virke ubetydelig I seg selv, men I sum så gir det veldig stor effekt. Da. Så at alle gjør litt, det veldig bra. Og spesielt når det gjelder å ta litt ansvar for de minste da, som skal begynne på skolen nå.

Vi jo inne I en aldri sliten overgangsperiode nå I august, har vi snakket en del om den siste uka. Sommerferien over for de fleste, det nærmer seg skolestart, mange I gang på jobb, og jeg har funnet en liste på internett her, tegn på at hverdagen her, og at ferien over. Punkt nummer en, vekkeklokka har plutselig blitt din verste fiende. I hele sommer så har du sovet nesten hvor lenge du vil, og kost deg med lange, rolige morgener. Nå det opp klokka 6:30, enten du vil eller ikke. Sommerfølelsen har du kanskje fortsatt I kroppen, men når alarmen ringer, så må du opp av senga. Tegn på at du tilbake I hverdagen at du begynner å snakke om helgen allerede på tirsdag. Du så vant til å fri at du begynner å se fram mot fredag allerede, kanskje mandag og tirsdag. Og det lenge å vente på helgen. Du har selvfølgelig glemt hva du gjorde på jobb før ferien. De første to ukene så setningen «Hvor var det vi var igjen før sommeren?» noe av det vi hører mest på arbeidsplasser rundt omkring. Matpakke tilbake. Nå det heisan brødskive. Etter to måneder med grillmat, reker og is så det brunost og kneip som hverdagen. Et sikkert tegn på at ferien over. Sommerklærne har vi jo fortsatt liggende fremme. Shorts og t-skjorter, men det klart når man trasker ut I shorts nå om morgenen denne uka og det har vært en sånn 8-9 varmegrader, så angrer man seg fort på det. Det nok ikke lenge før genser og langbukser blir en del av hverdagen. Et sikkert tegn på at ferien over at man begynner å glede seg til neste ferie. Jeg nok ikke den eneste som begynte å kikke på hva man kan gjøre I høstferien, hva skal vi gjøre I juleferien, og det å google billige sydentører 2027, det det nok også flere enn meg som har gjort den siste uka I et desperat håp om at ferien snart kommer tilbake.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Elektroimportøren.
2: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Statsadvokatene i sør har tatt ut tiltale mot en mann i 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften i fjor i Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham i halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV 2. En mann i 20-årene er i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da Mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser i fjøset. De gjenlevende var i så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. Inflasjonen i USA falt til 3,4% i juli, mot 3,5% i juni. Det er i tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% i juni. 10 barn er kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland i Steinkjær. En baby og 3 barn i barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person i forbindelse med dødsfallet i Salangen. Etter den innledende etterforskningen er det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen i saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart i saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen i juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd i en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Fra natt til førstkommende mandag så legges trafikken om på dagens E6 i Øyer. Da blir det omkjøring på fylkesvei 25-22. Dette vil vare i om lag 4 uker. Denne omleggingen er nødvendig for at entreprenøren skal kunne gjennomføre asfaltarbeider og sluttføre den nye E6-strekningen mellom Storhove og Øyer, forteller Nye Veier. Og mens vi på E6 i Gudbrandsdalen, nå i ettermiddag hadde en UP-patrulje trafikkontroll i skilta 50-sone langs E6 i Ringebu. 18 forenkla forelegg for hastighetsovertredelser ble delt ut, og høyeste hastighet i 50-sone var 75 km i timen, skriver politiet. En bonde fra Gudbrandsdalen har nå blitt dømt til fengsel i 45 dager etter grove brudd på dyrevelferdsloven. Ifølge dommen så levde blant annet 130 sauer i et uforsvarlig levemiljø i 5 måneder. I tingretten nektet mannen straffskyld og forklarte at han hadde slitt med helsa, skriver NRK. I juni så var det en skyteøvelse på Terningmoen i Elverum, og da ble en soldat truffet av fragmenter fra et skudd og fikk mindre alvorlige skader. Et maskingevær sklei av støtta under skytingen, og skuddet traff en stålplate foran soldatene, og dermed traff fragmenter fra prosjektil en medsoldat som lå noen meter unna. Soldaten ble truffet i låret og hørselvernet. Nå skal Statens havarikommisjon undersøke hendelsen og se om det er forhold ved øvelsen eller sikkerhetsrutiner rundt som kan forbedres, skriver NRK. Dekket på Briskeby stadion på Hamar er en skam, det sier sportssjef i HamKam Jørgen Bjørn til HA i dag. Nå krever han handling fra blant annet Hamar kommune. Bjørn sier han ikke kan være sportssjef i HamKam lenger hvis det ikke ligger nytt dekke på Briskeby til våren. Briskeby har hele 3000 brukstimer fra ulike lag gjennom året, og det er noe av årsaken til at dekket er dårlig, skriver avisa. Nå i ettermiddag så ble et kjøretøy stanset av politiet i Hamar sentrum. Føreren hadde ikke gyldig førerkort, og føreren siktes også for ruspåvirka kjøring, skriver politiet. Trysil får for det meste skyet oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen torsdag så blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Det skal bli stigende temperaturer. Opp rundt 19 grader er det ventet på det meste i morgen.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilrådet.

Det er Skår som synger den flotte låta I Could Miss You Forever. Håper du har en fin onsdag. Det er jo en dag der mange snakker om solformørkelse. Det er vel cirka klokka 6:30 I kveld og frem til litt før 9 at det skal bli en ganske fin solformørkelse. Men det jo slett ikke sikkert at vi får med oss det her I innlandet altså, som vi har hørt I nyheten I dag. Meteorologene tror det blir ganske mye skyer over fylket. Men man får jo ha trua da, hvis man har kjøpt seg sånne solformørkelsesbriller I hvert fall, at man får et lite glimt av det her, noen sprekker I skylaget. Kanskje. Det blir store forskjeller innad I innlandet, men mye skyer varsler meteorologene. Robbie Williams med Millennium før vi etter hvert skal få med oss fakta om innlandet, og vi skal også ta en rundtur I fylket og høre fra våre reportere. Nå Millennium aller først.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
5: Underholdningsguiden.
6: Bjønnstugua på Flomvollen har sommeråpen kafé mellom 11 og 16 hver dag denne uka. Og denne uka også den siste i sommer, og det Fortidsminneforeningen Trysil og Engerdal som vertskap. I Vestibylen i Kulturhuset Hagelund det også klart for en ny utgave av Treffpunktet midt i Bekkoa, kombinert kafé og fritidsklubb for voksne, åpen mellom 16 og 19. I morgen torsdag står Øystein Pølsa Pettersen klar på scenen i Kulturhuset Hagelund mellom klokka 19 og 20. Han har med seg foredraget «Den som blir sett går seg ikke vill». Og helt til slutt tar vi med at Fjell Skyttelag i Engerdal har treningsskyting og storviltprøve på Fjell Skyttebane fra klokka 18.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: For fjerde år på rad så står Bjørn Magnus Moløkken og styret i Våler bak arrangeringen av Vålerdager I tett samarbeid med lokalt næringsliv og lokale lag og foreninger nå til helga. Etter at arrangementet lå brakk I flere år så har de jobbet målrettet for å gi bygda tilbake den tradisjonsrike festivalhelga før skolestart.
2: Vi synes det Våler fortjener en skikkelig fest for alle innbyggerne her. Vålerdager viktig for vålersokninger. Vålerdager en dag der du kan gå ut og møte naboen, bekjente, ukjente, og ha en skikkelig bra helg med. Det aktiviteter og Bodro stands, masse å gjøre for barn og unge og godt voksne.
1: Fra Våler til Løten. Denne sommeren var det 10 år siden Grimset gård I Løten startet opp med selvplukk av bringebær. Etter 2 dårlige sesonger med mye regn kan Julie Englaug og familien endelig konstatere at sesongen I år veldig bra, både når det kommer til bæra og antall besøkende.
3: Nei, vi har hatt noen dager som det har vært ekstremt bra. Så den ene av dem, da solgte vi 800 kilo, og så gikk det 2 dager for at vi måtte vente til det ble modne bær, og da solgte vi 900. Jeg tenkte, dette går jo ikke an å toppe. Men da den tredje dagen som ble bra, det var over 1 tonn med bær. Så det var over 600 hester, og da vet vi jo at det var veldig mange som sto lenge I kø.
4: Dagsmessig det all time high, eller har dere hatt så mye på en dag før?
3: Nei, det den beste dagen som har vært.
1: Så til Rendalen. I fjor gikk Roy Arne Bjørtomt I bresjen for Rendalen dansefestival, og det ga mersmak. I helga veksler 5 solide, godt kjente danseband på å spille til dans bak Øyset Hotel på Åkerstrømmen. Bjørtomt tror Rendalen har godt av et arrangement som dette, men har ingen planer om å vokse seg så stor at den konkurrerer med de andre dansefestivalene I Norge.
5: Rendalen trenger anledninger som får folk til å velge Rendalen, og ikke bare kjøre gjennom bygda. Jeg har jo med meg et hyggelig styre som styrer denne festivalen, og vi ble vel enige om å si at vi må kjøre en 3-5 år da, for å på en måte bygge opp festivalen ordentlig. Og det vi I gang med å gjøre. Vi jo en adskillig liten plass, og ikke har vi det området heller. Så det blir en annen type festival, det blir en mer intim festival det vi gjør her. Og det tror jeg folk setter pris på. Da har de på en måte litt begge deler.
1: Så motorsport til slutt. Espen Isaksætre fra Flisa sikret sammenlagt seieren I Rally X etter en nervepirrende avslutning I Tyskland. Han har lang erfaring fra motorsport og mange sterke resultater bak seg, og likevel mener han at årets Rally X-triumf blant de største og mest krevende prestasjonene han har levert.
6: Nei, det vel noe av det tøffeste gjort I forhold til alle de årene jeg driver med motorsport. Det må jeg si. Det ranger ganske høyt. Det vil si at jeg kanskje ranger at jeg høyere enn noen av de Norgesmestermedaljer jeg har vært borte I. Jeg har jo en andre plass I EM Rallycross, så den her nok rimelig tett opp mot den, hvis den ikke kanskje over det. For det det sjukt hard konkurranse I den CrossKart Extreme-klassen, som det kalles da.
1: Også Sebastian Isaksæter gjorde det bra under Rally X og tok en andre plass sammenlagt.

0: Fakta om innlandet.
1: Og vi fortsetter vår lille serie der vi kikker på små og store innsjøer I fylket vårt. Dagens innsjø ikke blant de største, men har en spennende historie. Jeg snakker da om Lesjaskogsvatnet, som ligger I Lesja kommune I Gudbrandsdalen. Ligger ganske høyt oppe, 611 meter over havet. Ikke av de største altså, 4,3 kvadratkilometer, cirka en mil lang. Men det en del ting å merke seg med Lesjaskogsvatnet. For det første så det en av få innsjøer I Norge som har to utløp, altså at vannet kan renne to veier. I sørøst så begynner jo Gudbrandsdalslågen, og I nordvest så renner elva Rauma ut fra Lesjaskogsvatnet og ned gjennom Romsdalen til Åndalsnes. Spesielt naturfenomen det. Under 2. verdenskrig så ble Lesjaskogsvatnet brukt som flyplass for en skvadron med engelske jagerfly I kampen mot tyskerne, og der måtte flere hundre mann fra lokalbefolkningen hjelpe til med å rydde unna 40 meter snø på det islagte Lesjaskogsvatnet før de engelske flyene kunne bruke det her som flyplass. I moderne tid så det også en ganske fascinerende historie at Lesjaskogsvatnet å se I en av Harry Potter-filmene, nemlig Harry Potter og Halvblodsprinsen, som ble spilt inn I 2009. Her brukte man da isen på Lesjaskogsvatnet til å skape en snøscene der toget I Harry Potter Galtvort-ekspressen suser over det islagte vannet, og filmteamet kom til Gudbrandsdalen I 2008 for å få ekte vintervær og snøføyk til togscenene, og det fikk de. Det ble også spilt inn scener til denne filmen andre steder I Gudbrandsdalen og Romsdalen. Lesjaskogsvatnet ikke blant de største innsjøene I innlandet, men med en ganske så spennende historie.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får for det meste sky og oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen torsdag så blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Det skal bli stigende temperaturer. Opp rundt 19 grader det ventet på det meste I morgen.
2: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky bank.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Det skjer mye spennende på teater- og kulturfronten rundt omkring i Innlandet om dagen. For eksempel i Heradsbygda, der de nå setter opp et helt eget vikingspel ved Glommas bredde. Spelet har urpremiere i morgen torsdag, og i tillegg til forestillingen får publikum oppleve et vikingmarked i forkant av spelet. Og arrangementet populært. Medprodusent Grete Karin Sveen forteller at alle forestillingene utsolgt.
2: Vi hadde jo veldig håp på det, og håpet at det her som riktig også traff bygdefolket, så ser vi at det jo ikke bare bygdefolket, det også mange rundt. Og første forestillingen var utsolgt på 5 dager, så det var jo veldig overveldig. Og nå det jo veldig spørsmål om å få flere forestillinger og plasser, og snakke om noen ønsker oss neste år og sånt, men vi forholder oss til i år. Ja.
1: Spennende premiere på gang i morgen også for Kvenstugu-teatret, som har satt opp ulike forestillinger utendørs i Valset i snart 30 år. Premiere i morgen, og da får publikum se en ny og egen versjon av et veldig kjent stykke, forteller regissør Inga Live Kippersund.
3: Dere skal få se Per Gynt, eller altså, som vi kaller det på Valset-dialekt, så heter den Per, du ljug.
4: Ja, for det blir som Per Gynt på dialekt, holdt
3: ja,
4: jeg på å si.
3: Ja, vi har oversatt hele greia, faktisk. Og beholdt både rim og rytme, så akkurat det har vært en kjempestor og morsom utfordring da, å få det til. Ja, litt kompromiss har vi begått, men ellers så har vi faktisk jobbet oss gjennom hele og oversatt til Valset dialekt.
1: Ja. Ja, både Vikingspill i Heradsbygd og altså Kvenstugeteatret har premiere i morgen torsdag, men allerede i kveld så det en spennende premiere på Aulestad. Det teatret i Berget det Blå som slår på stortromma i år. I samarbeid med Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad i Gausdal så setter de opp det nyskrevne stykket Over de høye fjell, som basert på Bjørnsons bondefortellinger. En av de sentrale rolleskikkelsene bekles av folkemusiker Bjørn Kåre Odde fra Lom. Teatersjef Olemic Thommessen mener stykket fortjener hele 8 forestillinger.
5: Dette jo en ganske påkostet forestilling på mange måter. Vi jobber mye med den, og jeg synes at det viktig å vise det litt over tid. Og det fin trening for oss, og det gir flere muligheter for publikum. Så her det bare å hive seg på. Billettsalget har gått ganske bra. Det utsolgt på premieren, men ellers så det hjemme billetter fortsatt på de andre spilledagene, men det begynner å fylle seg på for forestillingen i denne uka.

Blind Archery Club of the Deep End. Kommunene I Norge de måles jo stadig vekk på ulike faktorer, og nå har det blitt lansert en ny kommuneindeks der man har kikket på hvor effektivt kommuner driftes rett og slett. Den ble presentert under Arendalsuka, og vi kan kikke litt på hvordan kommuner I innlandet kommer ut. Det Sandefjord som topper denne kommuneindeksen akkurat som I fjor. Best I innlandet Rendalen, som ligger på en tredjeplass, opp fra femteplassen de hadde I fjor. Neste innlandskommune Hamar på en tolvteplass, som gjør et kjempehopp opp fra 52. Plassen de hadde I fjor. Løten var helt oppe på en åttendeplass I fjor, nå detter de ned til en 23. plass. Du kan lese hele denne kommuneindeksen på blant annet Hamar Arbeiderblad sine sider I dag og se hvordan din kommune driftes, om det gjøres effektivt eller ikke. Hensikten med denne indeksen skal være at kommunene kan lære av hverandre hvordan man kan drive mest mulig effektivt. Brian McFadden og Delta Goodrem synger Almost Here på din egen lokalradio.

0: vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.

En mann I 20-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel I ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser I fjøset. De gjenlevende var I så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Inflasjonen I USA falt til 3,4% I juli mot 3,5% I juni. Det I tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% I juni. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den, da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: ikke dra til Bø sommerland. Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom igjen innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trussel Bil og Bilutleie.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
2: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.

0: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
3: ja. Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
1: Ja.
0: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Vi

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
2: Slash!

Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen ko.
3: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken.

0: I Lillepethammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepethammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepethammer.no.
1: Lillepethammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.